men den holder heller ikke mål. Det blir uholdbart å leve i et fellesskap uten å ha sunne regler å strekke seg etter. Vi kunne jo alle sagt det slik, men da fikk egoismen blomstre, og det ble et iskaldt samfunn. Det ser vi der ingen har lært å ta hensyn, der alle følger sine egne lyster. I Juda kapittel 1 leser vi, «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster. Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke ånden.» At synden er en realitet, det kan vi slå fast. Og hvordan den ødelegger menneskeheten, kan vi også slå fast. Det er bare å se på nyhetene, så ser vi hva synden ødelegger, skader og skaper splid og spetakkel. Men Gud har tatt synden på alvor. Han har ordnet med en løsning som ingen kan unnskylde seg mot, og som ingen kan si «dette greier ikke jeg». Alle kan ta imot tilgivelse. Alle kan be om tilgivelse dersom de vil. Hør bare. Et par tre bibelord skal du få. Salme 130. Dersom du, Herre, vil gjemme på synder, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelse, så vi skal frykte deg. Og i Esaias 55. Søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er nær. Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. I Daniel kapittel 9, der leser vi, «Ja, Herre, oss tilhører skammen, også kongene våre, stormennene og fedrene, for vi har syndet mot deg. Hos Herren, vår Gud, er barmhjertighet og tilgivelse.» Og i Lukas 24 står det, «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendes og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem.» Så omvendelse og tilgivelse hører sammen.

Det var sangen «For din egen skyld», og det var Marit og jeg som sang den. I Jesajas 53,5, der leser vi «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Her grunnen til at vi kan be og få svar på bønnen, forlat oss vår skyld. Fordi Gud tilga oss syndene gjennom Jesus Kristus, problemet løst. Dersom vi går for tapt og ikke kommer til himmelen når vi dør, så det fordi vi ikke har tatt imot den tilgivelsen Gud tilbyr oss. Jeg leste om Andrew Jackson når han var president i USA. Da fikk mannen George Wilson øye på en tyv som stjal fra et postkontor. Wilson skjøt og drepte mannen. Og dermed så ble han selv arrestert og siktet og dømt til døden. Men på grunn av omstendighetene rundt drapet, undertegnet president Jackson en særskilt benådning og ville løslate Wilson. Det her historien blir helt annerledes og uvanlig fra alle andre historier. For Wilson nektet å ta imot benådningen. Dermed ble det jobbet videre med dødsdommen. Men saken ble anket til Høyesterett, og dommer John Marshall avga en kjennelse i saken, som senere blitt berømt og husket. Og kjennelsen den lød sånn. Benådningsbrevet ikke annet enn et stykke papir. Men papiret har makt til å gi benådning, så fremst personen det gjelder tar imot benådningen. Om personen det gjelder nekter å ta imot benådningen, kan han ikke frikjennes. Derfor skal dødsstraffen George Wilson ble idømt gjennomføres. Og mannen måtte dø fordi han nektet å ta imot benådningen. Vår situasjon den samme. Gud har benådet menneskeslekten og frikjent hele verden fra synden. I dag så sier Guds ånd ved Guds ord, «Dine synder deg tilgitt, men du må komme til Jesus og ta imot benådningen.» Tenk, den guddommelige benådningen gitt. Men mange mennesker nekter å akseptere den. Det finnes dessverre ingen hjelp for de som nekter å akseptere en benådning. De må stå ansikt til ansikt med dommen, uten at de har noen andre å skylde på enn seg selv. Og tenk, da Jesus tok bort synden, fjernet han ikke bare det vi har gjort tidligere og det vi gjør nå, men alle synder i hele vår livstid ble sonet. Vi har virkelig grunn til å juble, og det fantastisk å se når du går opp for et menneske som har kjent tyngden av synden. Det blir en ufattelig glede. Så kjære lytter, la ikke djevelen få ødelegge dette herlige budskapet for deg, at du tilgitt, at Jesus har sonet din synd, at veien til himmelen åpen for deg. La deg gripe av dette herlige budskapet. La deg gripe av Jesus, så han får lede deg trygt gjennom livet, inn i sin plan og helt hjem til himmelen. Så hører vi på sangen «Han grep meg», og det Arvid Pettersen som synger «Takk for nå» og på gjenhør.

Per med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se Radio

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Dette er Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Tyskland. Alltid redd for smerten og ubehaget.

en begrensning for en sjelden aksept for. Vi prøver konstant å bli som Gud. Det unnselige og svake har vi liten respekt for. Ordet av makt gir oss gåsehud.

0: Men det greier nok. Hvis du svetter fælt og du kan ikke dra.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Politiet frier boliger gradvis etter branden I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Branden den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

om vinteren når dagen er kort og grå og lyset er tynt og hvitt og legger seg trett på vårt frokostbord ser jeg streker og veier i ansiktet ditt Jeg drikker min kaffe og spiser mitt brød og tenker, nå du en tegning. Et kart over livet ditt og mitt, en tegning av steder og veier vi gikk. En tegning av latter

de sveien i ansiktet ditt rett og grei. Du har en på hver side av nesa som går ganske sørgelig nedover mot halsen og blir borte der et sted. Men noen veier ubestemt og leder seg fram gjennom. Det en som går fra den innerste øyekroken og ganske bestemt bortover mot kinnet, men der mister den retningen og tuller rundt i buer og forsvinner bort mot øret. Det kan være kursen vi holdt da vi rømte i båt tidlig den våren og flakket omkring og alle hyttene var stengt og det lå is innerst i vikene og hytteeiernes gjenglemte fluktstoler sto og slang seg fillete. Vi stjal forresten den våren med hongen i lyste fra et båtbyggeri og et dørhåndtak av messing. Vi var ansvarsløse fanter, vi tilhørte ikke samfunnet. Jeg tømte nesten en liter smørolje på vann i en bukt uten annen grunn enn at jeg ville se hva som skjedde. Olja fylte hele bukta og dannet vakre mønster. Vi ga blanke den våren, vi skulle videre. Nettene var kalde sånn som netter på kysten tidlig på våren. Da krøp vi ned under dekk og fyrte i refleksovn og var de eneste mennesker, de eneste i verden. I pannen har du en vakker, myk vei. Det kan være veien vi gikk fra landsbyen Saint-Pierre Toarac med brød og smør og en flaske billig rødvin. Først gikk vi forbi den gamle mannen som alltid satt på torvet ved campingbordet. Han hadde et stort, strengt ansikt, som ansiktet til en streng, gammel hest. Da vi gikk forbi og hilste, lyste han opp og sa damsjø og lignet en edel romersk senator. Og så måtte vi forbi kalkunen. Vi hatet den kalkunen. Den kom hver dag etter oss og gurglet og disset med alle sine ekle folder i sitt hårløse øgleansikt. Vi grudde hver dag for å gå forbi svinet, for bonden som eide kalkunen og kona til bonden og alle deres barn sto der og lo oss fordi vi var redde for en kalkun. Øverst oppe kunne vi sitte under eiken og se ned mot kalkunen.

vi satt og pirket i den våte flekken, og du sa ingenting, og jeg kunne ikke finne på noe å si. Noen av ditt ansikt sveier er fremme ved målet, ved øre eller ved hårfeste, de skal ikke lenger. Men noen er nettopp påbegynt, og vet ikke hvor de skal, om de skal opp, eller om de skal ned. Jeg har drukket min kaffe og spist opp mitt brød, og lyset er trett og hvitt. Og jeg tenker det blir ganske trøtt og dø fra vinterlyset på ansiktet ditt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Ja, en riktig god morgen, god mandag. Vi våkner til første mandag. Jeg tror at VM startet hvor det ikke mer I VM. Det kan for mange sikkert være fint, særlig hvis man ikke interessert I fotball. Vi har opplevd denne voldsomme brannen I Drammen, og den kommer vi altså innom fra flere forskjellige vinkler I løpet av dagens morgensending. Ja, så det mandag, og det ferie fortsatt, og vi midt I juli, så dette skulle egentlig bare være hygg og velstand, tror jeg.

Det er en ganske fin mandag morgen, gitt at vi er her, og dagen tross alt er i gang, og det blir ikke slik at vi svetter i hjel heller i løpet av dagen. Det er et par ting vi skal snakke om. Det er fødselsdagen til hans kongelige høyhet, kronprins Håkon i dag, fyller 53. Vi hører om elbiler, og hvilke som dominerer vrakingen for øyeblikket, og så skal det handle en hel del om Krokstadelva og brannen som rammet Drammen i helgen.

Jeg tenker vi skal se litt på hva som skjer i nyhetsbildet, eller hva som har skjedd i nyhetsbildet i løpet av natten. Det en melding fra ordføreren i Moskva, som hevder det kommet inn rundt 400 droner mot den russiske hovedstaden fra Ukraina. Da. En mann knivstukket i Oslo, tok selv kontakt med politiet. Pågripelse har ikke skjedd, står det her. Det slik at USA igjen har angrepet Iran i natt. De angrepene nå avsluttet, det opplyser CENTCOM på X. Et fartøy skal være i brann utenfor Oman, det opplyser den britiske overvåkingstjenesten for sjøfart. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance har fått en sønn, det opplyser Vance selv, også det i et innlegg på meldingstjenesten X. Og det var VM-finale i natt. Peeping mot Trump og Infantino står der.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli I dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, I anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker I løpet av høsten. Det flaggdag I Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det nemlig nasjonaldag I Colombia. Og når det gjelder historien, I 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Mandag morgen, mandag etter helgen, og hvis du fotballinteressert, så var det på en måte selve høydepunktet som inntraff i går. Fotball-VM og finale, vunnet da av Spania, 1-0 over Argentina. Det som skjedde etter kampen er vel egentlig det aller verste her. Mye kritikk etter VM-finalen, særlig reaksjonen til de argentinske spillerne. Det brøt jo ut basketak på banen. Ser ikke bra ut, hverken for den enkelte, eller for Argentina, eller for fotballen. Alan Shearer satt på BBC og fulgte dette på TV-skjermen, og kalte Argentinas opptreden for forferdelig. Gary Neville satt på ITV, og han pekte på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg heldigvis raskt. Spania fikk heve pokalen og feiret slik seg hør og bør.

Tiden kommet til dagens riksaviser, og det altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken da brannen i Drammen, i Krokstadelva, og vi kan starte i VG. Her det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen, står det, utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting i VG i dag så finner du en hel del om slankemedisiner. Dagbladet i dag, kanskje enda mer dramatisk. Her det bare skorsteinene som står igjen. Du ser flammer enkelte steder. Det ser ut som en krigsscene, eller enden på verden, eller noe i den retning. Kongen skrev brev til det rammede, står det. Bildet av kongen innfelt her. Ta vare på hverandre. Det var over 100 hus som forsvant i storbrann i Drammen. Aftenposten så, ingen forskjell her, også et dronebilde som viser alle disse nedbrente husene. Storbrannen i Krokstadelva, står det. Dette bør rekkehuseiere sjekke nå. Og det vel kanskje der du har noe å hente i denne saken. Du kan lære noe av det som har skjedd her. 80% av rekkehusbrannene på 90-tallet spredte seg på samme måte. Tiltaket du kan gjøre er enkelt, står det videre på forsiden av Aftenposten. Som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stillas er en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det det eneste som ikke har fylt forsiden sin med Krokstadelva. Ingenting på forsiden om Krokstadelva, skal være helt ærlig. Treindustrien roper varsko, hovedoppslaget. Vi har det verste foran oss. Historisk lav boligbygging fører til bekmørke utsikter i treindustrien. Du finner alle avisene i butikken.

Det er altså tre navn som innom navnedagslisten vår i dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført i dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrethe, med 100 varianter, og det bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet da til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hvis du en av dem som har eid elbil helt fra starten av, så begynner jo, hvis du fortsatt har den da, så begynner denne bilen etter hvert å dra på år, ja. Og hvis du har kjøpt brukt elbil underveis, for det et levende bruktbilmarked nå på elbil, bedre enn du finner på bensin- og dieselofte, så det noen biler her nå som ikke lenger bør selges. De bør vrakes. Og det noen typer elbiler som dominerer denne vrakingen, det viser tall fra opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor så var det Nissan som toppet den listen, fulgt av Tesla og Volkswagen. Og utviklingen den skyldes at, for det første at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør at reparasjonen lite lønnsom. Og det kanskje noe å være klar over. Vi har jo ikke noen stor erfaring med bruktbilmarked på elbil enda, men det kommer vel. Og husk å vrake bilen hvis den ikke egner seg lenger.

0: mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Rik. Vi vasser omkring i et velstandsland og ser ikke hvor privilegierte vi før vi i andre deler av verden. Men vi klager og maser og kritiserer. Utlendinger på besøk skjønner ofte ikke hvorfor nordmenn ikke smiler mer, lykkeligere, rausere, gladere. Norges syndrome diagnosen på et folk som aldri får nok, aldri blir helt fornøyd, aldri helt tilfreds. Hvorfor fokuserer vi så sjelden på det vi har, og fornøyde og takknemlige? Hvorfor vi så manisk spinnville etter alltid å få tak i det vi ikke har? Hør hva Paulus skriver i 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 10. Vi fattige, men gjør mange rike. Vi har intet, men eier likevel alt. Det så radikalt snudd opp ned at man nesten begynner å le. Går det an? Det mulig å være fri fra materialismens, kommersialismens, reklamens allestedsnærværende støy? Ja, det mulig, men det må velges. Man må bli en bevisst aktør og ikke en passiv observatør. I Kristus rikdommen så ubegripelig altomfattende og gedigen i alle betydninger av ordet, at den som har Kristus, har alt. Hva med om vi snart skulle la det merkes? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

En fortsatt riktig god morgen, like etter åtteslagen og morgensendingen. De bare fortsetter. Jeg Trendre Lundgren, har mer nyheter å bringe deg også. Dessuten, det ikke bare nedtur, altså. Dette i Krokstadelva historisk dårlige nyheter, men og vi skal nok innom det igjen, men det er noe hyggelig her å snakke om også. Heldigvis. I løpet av sendingen, naturligvis en hel del musikk. Jeg går og henter en kopp kaffe. Du får si på noe du synes er egnet.

Jeg har stått en titt på noen av de utenlandske mediene og hva de skriver. Euronews, naturligvis, med VM på forsiden. Spania vinner sin andre VM-titel med seieren over Argentina. Det en del om dette også i Sky News, men det slik at Sky, som brittisk, opptatt av hva som foregår der hjemme, og nå det altså regjeringsskifte. Andy Burnham blir ny statsminister. Nå venter bare det praktiske.

Vi kan ikke helt legge sporten vekk. Du hadde vel ikke trodd det. Vi jo bare I slutten av juli. Nå begynner jo oppkjøringen til vinteren og sånn, men la oss bli ferdig med VM først. Norge gjorde jo forholdsvis greit, man får lov å si, hele veien til kvartfinale for aller første gang. Og hvis du ikke selv var med på feiringen, så kan du ikke ha unngått å legge merke til det, og være litt stolt av det røde, hvite og det blå. Innsatsen under VM, det gir også uttelling på FIFA-rankingen, og her rykker vi kraftig oppover. Ved forrige oppdatering så lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen så Norge nå nummer 19, det følger live-oversikten til footballranking.com. Og det lenge siden Norge har hevdet seg høyt på noen som helst ranking hva fotball angår, for herrer vel å merke. Vi gratulerer.

Vi skal snakke om noe som føles ganske privat, og det innkjøp av mobiltelefon og nettbrett og datamaskiner og sånn. Mobiltelefonen har jo blitt en sånn kopilot i livet for langt de fleste av oss, uansett alder. Og da det viktig at de som selger disse varene ikke sitter med monopol på dette. Og konkurransetilsynet inne i Elkjøps forsøk på oppkjøp av Eplehuset. Dette gjelder altså det du kjøper av Apple-enheter, Mac, iPhone, iPad og så videre. Og konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist til i dag med å komme med noen innspill etter at tilsynet sa at de vurderte å stoppe Elkjøp. Oppkjøp. De mener at handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPads. Når partene har levert sine kommentarer, så skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager, så da vi vel akkurat innenfor første uke av august, kan det se ut til. Det en sak. Vi har vært innom dette med fotball og VM og sånn. Og en av de scenene som kanskje verst utover volden som spillerne utøvet mot hverandre, var pipingen min og buingen da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania. Ja, tenker dette for etterspill.

Det var jo en brann I Krokstad-elva I Drammen I helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag I dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit-snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt I bedring efter lungetransplantationen. Han siger tak selvfølgelig for at spørgsmålet kommer. Det bare begynnelsen på en ganske lang vej til at blive bedre, siger han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det vigtigste her, var blandt andet at møde medlemmer fra nødetaten og folk, som var rammet av katastrofebrand. Dramatisk en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.

Tiden kommet til dagens riksaviser, og det altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken da brannen I Drammen I Krokstadelva, og vi kan starte I VG. Her det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen står det utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting I VG I dag så finner du en hel del om slankemedisiner. Dagbladet I dag, kanskje enda mer dramatisk. Her det bare skorsteinene som står igjen. Du ser flammer enkelte steder. Det ser ut som en krigsscene, eller enden på verden, eller noe I den retning. Kongen skrev brev til det rammede, står det. Bildet av kongen innfelt her. Ta vare på hverandre. Det var over 100 hus som forsvant I storbrannen I Drammen. Aftenposten så, ingen forskjell her, også et dronebilde som viser alle disse nedbrente husene. Storbrann I Krokstadelva, står det. Dette bør rekkehuseiere sjekke nå. Og det vel kanskje der du har noe å hente I denne saken. Du kan lære noe av det som har skjedd her. 80% av rekkehusbrannene på 90-tallet spredte seg på samme måte. Tiltaket du kan gjøre enkelt, står det videre på forsiden av Aftenposten. Som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stillas en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det det eneste som ikke har fylt forsiden sin med Krokstadelva. Ingenting på forsiden om Krokstadelva, skal være helt ærlig. Treindustrien roper varsko hovedoppslaget. Vi har det verste foran oss. Historisk lav boligbygging fører til bekmørke utsikter I treindustrien. Du finner alle avisene I butikken.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det ganske godt. Det i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det også den store månedagen, så da får man jo håpe at det mulig å se månen da. Jeg kalte det mulig, særlig hvis man innendørs og sover. Også det vennedagen, men det i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det skal handle om historie nå. Og det var litt av en ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstrem flom utløste også en rekke jordskred. Og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller Sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin, til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

da har vi jo startet da. God musikk I begynnelsen her. Det musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du I så fall sosiale medier og tar kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista I dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her om man får lov å bytte ut noen låter. Men den tar jeg. Det ikke noe problem. Send I så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut I en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen I vår første oppgave I dag, så det bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan I alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det en av dine favorittserier.

0: start at the start.
1: Skal vi se, jeg har funnet frem almanakken, det den 20. juli I dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit, gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, I anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiochia. Regnet til denne dagen så ble det dårlig vær, mange uker I løpet av høsten. Det flaggdag I Norge I dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det nemlig nasjonaldag I Colombia. Og når det gjelder historien, I 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

I gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie I dag. Det betyder at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Det er altså tre navn som innom navnedagslisten vår i dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført i dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Frikirken Greåker menighet, torsdag 23. juli klokken 19. Da det Bibel og bønn. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
8: Radio!
7: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
9: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er det Inge Flåt som har andaktene. Han er områdearbeider i Nordmisjon, region Agder og sjelesørger i Fermate. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Treasure synge sangen «Evige Gud».

Denne uken skal vi lese fra andagsboken Nærmere, som skrevet av Asbjørn Kvalbein. Overskriften i dag Når vi kuttes ned til riktig format.

Hvorfor er alt ved kristendommen vel og bra, bare ikke det der med Jesus på korset? Kan det være fordi korset krenker min naturlige stolthet? Jeg liker å tenke at jeg god nok, i hvert fall ikke verre enn andre. Gjør jeg så godt jeg kan, hvem kan vente mer? Men Jesus som henger der på korset, skildret ved utallige malerier og krusifikser, han sier liksom til meg, jeg er her på grunn av deg. Det er dine synder jeg må lide straffen for. Jeg betaler den gjelden du har pådratt deg. Jeg dør den typen død du hadde fortjent å dø. Det er sant, men det stikker i min stolthet. Jeg liker ikke å høre at jeg er under Guds dom på grunn av holdningene og handlingene mine. Korset kutter meg ned til et format som blir ydmykende lite. Klarer jeg å legge til side illusjonene om meg selv? Makter jeg å overse den sårede stoltheten og se på Jesus, den korsfestede, med takk og tro? Da blir jeg frelst. Da har jeg del i det evige livet som Guds barn. Håpet og himmelgleden er gitt som gave. Slik vil Gud det skal ordnes for meg. På dette grunnlaget vil han gi meg sin fred. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise han på den siste dag, sier Jesus, eksperten på alt som dreier seg om livet, døden og evigheten. Når den gode far er så ufattelig barmhjertig, og hans sønn så selvutslettende kjærlig, hvem kan da få seg til å pleie stoltheten?

Er Gud sint? En liten setning fra Salme 30, vers 6. Et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde. Og lett har ikke foreldre og kristne ledere for å falle i, eller kanskje leve i den grøfta, at vi gjør Gud til en annen enn den han i virkeligheten er. Vi serverer et gudsbilde gjennom våre ord,

Det har skjedd i sjelesorgens rom at jeg måtte gratulere konfidenten, altså den jeg samtaler med, når han sa «Jeg kan ikke lenger tro på denne Gud». Denne Gud. En Gud jeg selv ikke kunne finne i Bibelen eller i troen min på Jesus. Det er en Gud som gjennom en type forkynnelse eller oppdragelse har blitt litt fjern. Streng. Ganske krevende og sint, som ofte går igjen. Og ledere og foreldre som påfører barna et slikt gudsbilde påstår ofte at de holder seg strengt til Bibelen. Jeg vet at det er mange nær oss, både eldre og yngre, som sliter med å enten tilfredsstille en slik Gud, eller som har valgt å forlate denne guden. Kanskje flest i den siste gruppa, de som har valgt å si farvel til troen sin. Og i tillegg til dette så frykter en gjerne det kristne fellesskapet. En er litt redd for å komme nær det igjen. Redd de kristne, fordi en vet så inderlig godt hva det er å bli presset til å være slik eller sånn. Og Gud sitter jo øverst, og bare krever. Han er jo i bunn og grunn litt sint, tenker mange. Men er ikke Gud slik, da? Den som kjenner litt til Bibelen, vet at Gud har følelser. Han er jo sinne. Men hvorfor blir Gud sint? Jo, han blir sint når mennesker tråkkes på, blir krenka, når urett herjer, når liv ødelegges, når noen hindrer andre i å komme til han. Det ville være vanskelig å tro på en Gud som ikke blir sint. Da hadde han jo vært livsfjern og likegyldig. Og det er han ikke. Han har både medfølelse og engasjement. Sinne er på en måte kjærlighetens bakside. Det er den følelsen som tennes når den vi er glad i tråkkes på. Han er ett med de som lider. De minste og de som trenger han mest. Og jo, vi må møte også en Jesus i Det nye testamentet som vi ser blir sint. Men legg merke til når sinnet tar han. Når barn stenges ute eller holdes nede. Når utenforstående ikke inviteres inn. Når reglene og ritualene overtar for hjertets kjærlighet. Og jo, Jesus stiller krav. Og spesielt til oss, nettopp til oss som er ledere, som han gjorde til apostlene og disiplene, til oss som er ledere, og skal vi si foreldre. Elsk hverandre. Elsk hverandre som jeg elsker dere. Dette er ikke veien fariseeren og de skriftlærde gikk. Her var forventningene høye om en livsstil som svarte til bud og regler. Mye mer knyttet til en kultur enn av barmhjertighet. Høye forventninger om et levesett som sparte folk fra irettesettelse og krevende offer. Ja, det ligner mer på noe av det vi selv har så lett for å henge fast i, lett for å være i den grøften av, og som vi gir videre til barn og menighet, der Gud nettopp blir sint og krevende. Men sinne er altså ikke Guds sterkeste følelse. Kjærligheten er hans innerste vesen. Han elsker alle, og hans nåde varer livet ut. Han har hatt god grunn til å være sint på meg mange ganger, når jeg har gjort andre eller meg selv vondt. Men nåden er hans fremste og dypeste vilje. Når jeg kommer til han, så møter jeg aldri et kaldt blikk eller en kald skulder, men en som vil reise meg opp igjen, tilgi og gi en ny start. Og jeg får komme som barn. Det er kun kjærligheten til vår far som gjør det mulig. Hans kjærlighet. Og gjør det mulig å være barn. Og barnet kan komme som det er, med sine barneegenskaper. Tillit, ærlighet, forundring.

renhet, livslyst, åpenhet, livsmot, kreativitet, åndelighet, sårbarhet og nederlag, og med god kontakt med egne følelser og behov. Ja, barnet får ligge med hele sitt liv i fars hånd. For hans nåde varer livet ut.

Et øyeblikk varer Guds vrede, men en evighet varer Guds nåde. Det ble vi minnet på i dagens andakt, og andakten den var ved Inge Flåt. Refleks skal synge for oss nå til en avslutning, kjærlighetens gave. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fin dag. Over en åpen bibel er tilbake i morgen til samme tid her på Radio Øst. Og da skal vi få høre om identitet eller image.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
6: Trygve Skau er en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Josef i den polske motstandsbevegelsen. Fram til 1. september 1939 bodde Josef Karski i en liten leilighet i en av Warszawas bedre bystrøk, like i nærheten av byens universitet. Han hadde vært en integrert del av universitetet like fra grunnleggelsen i 1918, først som student, og deretter som høyt anerkjent professor i lingvistikk. Det var her han i 1922 møtte sin kone, Helena Båda, som da var biologistudent. Helena var på god vei til å bli akademiker selv da hun giftet seg med Josef, men da datteren deres, Zosia, ble født i 1923, valgte hun å legge til side alle planer om en høyere utdannelse, og hun så seg aldri tilbake. 4 år senere ble deres andre barn født, en gutt de ga navnet Stefan. Josef hadde alt det en mann kunne ønske seg. Han hadde funnet kjærligheten, han var elsket av sine barn og tilfreds i arbeidet sitt. Livet var godt for Josef Karski, så godt som livet kan være i et land som var vant med oppstand og lå utsatt til for erobringer. Polen hadde hatt vanskeligheter med naboene sine gjennom flere hundre år. Bare på 1700-tallet, over en periode på drøye 25 år, ble Polen oppdelt 3 ganger av Russland, Prøysen og Østerrike. Med grenser og infrastruktur i stadig endring var det bare usikkerheten og ustabiliteten som var konstant. I hele denne tiden lengtet polakkene etter et sterkt og uavhengig hjemland, men de klarte aldri helt å vri seg ut av nabolandenes stramme grep. Josef og Helena, født i henholdsvis 1899 og 1900, hadde vokst opp under russisk styre. 2 ganger på 1800-tallet hadde polakkene forsøkt å drive russerne ut av Warszawa, men uten hell. De ville ikke lykkes før Første verdenskrig tok slutt i 1918. Kostnadene var høye, siden Polen var krigens største slagmark. Josef ble i likhet med mange av sine landsmenn innkalt av den tyske hæren til å slåss mot russerne, og i likhet med mange andre polakker slåss han mot slektninger og venner som var blitt innkalt av den russiske hæren for å kjempe mot tyskerne. Han tilbrakte nesten 1 år i skyttergravene og slapp først fri da de allierte seiret. På det tidspunktet erklærte Polen seg nok en gang som en uavhengig republikk. Polakkene arbeidet for å gjenoppbygge landet sitt, men altfor ofte endte de opp med å motarbeide hverandre. Endeløse sammenstøt mellom minoritetsgrupper i befolkningen og de styrendes mange politiske partier gjorde det vanskelig å skape noen varig stabilitet. I 1939 strevde Polen fortsatt med å befeste seg som en demokratisk stat. Allikevel nøt Josef og familien hans sitt daglige liv og la planer for framtiden. Zosia var blitt 16, en lettlivet vakker jente som holdt sammen med skolevenninnene sine, flørtet med guttene og drømte om romanse og ekteskap, selv om hun ennå ikke var i stand til å skille mellom de to. Skolebøkene hennes var overstrødd av hjerter hun hadde tegnet rundt navnet sitt og navnet til den nyeste flammen, det siste like ustabilt som den polske regjeringen. Jan, Tomasz, Leon, Vladislav, Konrad. Zosia klaget til moren at det ville bli umulig når den tid kom å velge bare én person som skulle vare livet ut. Helena lo og forsikret henne om at når tiden var inne, ville det ikke være det minste vanskelig. «Faren din vil gi deg råd om hvem som er god nok», sa hun. Stefan på 12 var et vitebegjærlig barn med en bråmoden interesse for fysikk og kjemi. Zosia kalte ham «einstøingen» fordi han så sjelden oppsøkte jevnaldrende slik andre barn gjorde. Han interesserte seg ikke stort for leker, selskaper, idrett eller utendørsaktiviteter. I stedet foretrakk han å henge over lærebøkene i naturvitenskap som moren hadde lagt til side fra det ene året hun selv hadde lest ved universitetet. Han skulle selvfølgelig studere ved universitetet. Hverken han eller foreldrene var i tvil om det. Så kunne han senere skape seg en karriere innen vitenskapen. Og slik kunne det ha blitt, hadde det ikke vært for en mann ved navn Adolf Hitler. Stefan kunne ha blitt vitenskapsmann, Zosia kunne ha fått erfare både hva det ville si å være ektefelle og mor, og Josef kunne ha fortsatt å undervise på universitetet og leve livet sitt sammen med Helena, hadde ikke den tyske rikskansleren funnet ut at han ville utvide Tysklands hus. Han ville ha mer rom. Lebensraum ble det kalt. Et større område der tyskerne kunne breie seg ut, legge føttene høyt og nyte det gode livet. Så Adolf Hitler studerte kartene og avgjorde at det landet som lå rett øst for Tyskland var et egnet område for å øke hjemlandets totale areal. Dessverre var dette landet for tiden bebodd av noe i nærheten av 25 millioner Untermenschen, polakkene. «Dette går ikke», tenkte Hitler. «Vi må kvitte oss med disse undermenneskene for å rydde plass for herrefolket.» Og så, 22. august 1939, ga Hitler klarsignal for drapene. «Uten medynk eller nåde av alle menn, kvinner og barn av polsk herkomst eller språk, bare slik kan vi erverve oss det Lebensraum vi trenger.» Drapene begynte om morgenen 1. september 1939. I det augusts siste natt gikk over i septembers første morgen, krysset tyske soldater den sårbare polske grensen og startet sin systematiske nedslaktning av sivile. Tyskerne kom til fots og i stridsvogner. De rullet fram sin ødeleggelse og knuste alt som kom i deres vei. De kom i luften. Luftwaffe slapp sine brannbomber uten hensyn til sivile, på bolighus, på sykehus, på åpne gater, på bønder som arbeidet på markene. Den 17. september så Polens naboer på den motsatte siden en gyllen mulighet til å ta tilbake det de hadde mistet, og polakkene befant seg nok en gang i kamp med sin eldgamle fiende, Russland. Polakkene kjempet tappert, men landsby etter landsby og by etter by ble ødelagt av bølgene av tyskere som rullet inn fra vest og russere som rullet inn fra øst. Innen 22. september var Polen delt i to av en demarkasjonslinje som skilte det tyske territoriet fra det russiske. Landet ville forbli delt inntil juni 1941, da den tyske hæren jagde russerne ut av Polen og hele landet falt i nazistenes hender. Warszawa, en av de byene som ble hardest rammet i krigens første dager, falt 28. september 1939. Som offer for det tyske luftvåpenets uopphørlige bombing falt store deler av byen bokstavelig talt sammen i en ruinhaug. Det som en gang hadde vært en stor hovedstad, et kultur- og læringssenter, forsvant som om det aldri hadde eksistert. Men det var bare begynnelsen. Så snart Polen var overvunnet og undertrykt, begynte nazistene en mer stille, men like forferdende kampanje med henrettelser, tvangsarbeid og utsulting. Det varte i 6 år. Innen Hitlers kampanje tok slutt, hadde den krevd livene til 6.028.000 polakker. Med nesten en fjerdedel av befolkningen utslettet, var Polen det landet i Europa som led størst tap under den andre verdenskrig. Josef og familien hans overlevde ødeleggelsen av Warszawa ved å rømme til familiens eiendom på landet. Det hadde en gang vært et gårdsbruk som hadde tilhørt Helenas familie nesten 100 år. Det hadde vært en fritidsbolig de reiste til i helgene, men da krigen kom, ble den deres redning. Leiligheten i byen ble jevnet med jorden, ingenting av inventaret sto til å redde. Da de invaderende nazistene ransaket mange hjem i Polen og beslagla enkelte av dem til eget bruk, unnslapp på en eller annen måte Karski-familiens landsted deres oppmerksomhet. Ingenting manglet da familien ankom, bortsett fra vaktmesterparet, Avram og kone hans Lea. De hadde bodd i en liten hytte der på eiendommen, ikke langt unna hovedhuset. Josef og familien hans fant den lille hytta tom, med skitne tallerkener ennå stående på bordet og en åpen tåra på soveromsgulvet. Vaktmesterne hadde flyktet fra samme sted som Karski-familien hadde tatt sin tilflukt. Josef ba innstendig sin eldre søster Tonia og sin yngre bror Tadeusz om å komme ut på landet med familiene sine. Det ville være plass nok for dem alle i huset, sa han, og ettersom hele Polen var under beleiring, var sjansene deres bedre på landet enn i byen. Han ville ha invitert Helenas foreldre til å slå seg sammen med dem også, hadde ikke det eldre paret flyttet til Lvov året før for å bo sammen med Helenas bror. Nå var de fanget i de russisk-okkuperte provinsene og var for langt unna til å kunne dra nytte av landstedet. Etter at Warszawa hadde vært beleiret i en uke, dukket Tadeusz opp ved huset i følge med hustruen og den lille sønnen. Men Tonias ektemann, Henrik, nektet å forlate byen. «Av prinsipp», sa han, «jeg vil ikke la nazistene drive meg ut av hjemmet mitt.» Før Warszawa falt, ble Tonia, ektemannen og de tre barna deres talt blant de 40 000 innbyggerne som mistet livet under bombingen. De hadde ligget begravet i ruinene av bygården sin i flere uker før nyheten om at de var døde nådde Josef og Tadeusz. «Vel, da fikk Henrik det som han ville», sa Tadeusz bittert. «Han kommer aldri til å forlate hjemmet sitt igjen, og det gjør heller ikke søsteren vår og barna hennes.» Han forbannet nazistene, men han forbannet også Henrik og kalte ham en tosk. «Tadeusz, bror», sa Josef, «vi må gjøre alt vi kan for å holde familiene våre i live. Tyskland vil knuse oss hver eneste en, men vi må ikke la dem få muligheten.» Tadeusz bannet igjen og spyttet på bakken. «Jeg kunne ha drept dem alle sammen med bare nevene hadde jeg fått sjansen til det.» Som slakterlærling var han vant til å ha blodige hender. Josefs smil var fylt med smerte. «Bror», sa han, «du er ung.» For han var bare 22, langt yngre enn Josef. «Og de unge er impulsive, men vi har ikke råd til det. Ikke hvis vi skal redde familiene våre og hjelpe til med å redde landet vårt.» «Men hæren vår er slått. Hva kan vi gjøre?» «Jeg vet ikke ennå, men vi skal finne det ut.» Den polske hæren var allerede beseiret, og det polske folket i ferd med å hugges ned.

skolen, leger, forretningsmenn, lærere, prester, landeiere, kunstnere og til og med universitetsstudenter ble sendt til konsentrasjonsleire eller skutt. Bare få uker inn i krigen var flere av de ledende professorene ved Universitetet i Warszawa allerede fengslet eller døde. De som enda ikke var tatt av Gestapo ble advart om at de kunne bli arrestert hvert øyeblikk. Ikke overraskende hadde de færreste polakker nå arbeid å vende tilbake til etter at landet var overtatt av tyskerne og russerne. Hva skulle gjøres med alle disse arbeidsløse mennene og kvinnene? Siden så mange tyskere plutselig hadde blitt soldater, hvorfor ikke importere polakker til å fylle de sivile jobbene de hadde etterlatt seg? Og derfor, i slutten av oktober 1939, innførte tyskerne arbeidsplikt for arbeidsløse polakker mellom 18 og 60 år. Dette, ble det understreket, var ikke å sammenligne med tvangsarbeidet som ble pålagt de polske jødene. Å registrere seg for arbeidsplikt var helt frivillig, en mulighet for ikke-jødiske polakker til å gjøre nytte for seg. Polakkene var langt mindre begeistret for denne planen enn tyskerne var. Kun et ubetydelig antall meldte seg til frivillig tjeneste i Tyskland. Det tok ikke lang tid før Gestapo-offiserer begynte å hente inn folk med makt, noen ganger hele landsbyer eller bydeler, og sendte dem til Tyskland for å fylle nazistenes arbeidskvoter. «Skal vi registrere oss?» spurte Helena ektemannen. «Det skal vi ikke», sa Josef bestemt. «Vi skal ikke hjelpe tyskerne med å vinne krigen mot Polen.» «Men hva skal vi leve av?» Josef ble sittende og stirre på hustruen, på broren Tadeusz og på svigerinnen Rakel. «Da jeg var i byen sist», sa han, for han dro med jevne mellomrom til Warszawa for å kjøpe mat og andre ting til familien, «traff jeg på en bekjent av meg fra universitetet. Han inviterte meg inn i det som var igjen av hjemmet hans, der han serverte meg kjeks og te. Han fortalte meg om arbeidet han er involvert i.» Josef slo blikket ned et kort øyeblikk før han fortsatte. «Han har en viktig stilling i den polske motstandsbevegelsen.» Helena snappet etter pusten. Rakel ristet sakte på hodet. Tadeusz så henrykt ut. «Motstandsbevegelsen, Josef?» spurte Tadeusz. «Og denne vennen din, spurte han deg om du ville være med?» Josef nikket. Før han kunne fortsette, spurte Helena. «For å gjøre hva? For å slåss mot nazistene? For å ta del i hemmelige bombinger og sabotasje?» Josef rørte beroligende ved sin kones skulder. «For å slåss mot nazistene, ja, kjære, men ikke med våpen, med ord. Du skjønner, over hele Polen blir det allerede trykt hundrevis, kanskje tusenvis av illegale aviser. Noen er militære, andre politiske. Noen er for intelligensiaen, andre for arbeiderklassen. Men alle er de der for Polens sak. Det er et stort behov for språkfolk i den illegale pressen. Folk som kan lytte til radiosendinger fra andre land. Fra England og Amerika og andre allierte nasjoner. Og oversette det som blir sagt over lydbølgene slik at budskapet når innbyggerne i Polen.» Josef tidde og kikket rundt bordet på de intense ansiktene til lytterne. «Motstandsbevegelsen vil utstyre meg med alle de nødvendige papirene. Jeg vil bli tildelt et nytt navn, en ny historie, et nytt yrke. Hva dette vil bli, vet jeg ikke ennå. Hvordan identiteten min vil endre seg, vet jeg heller ikke. Men med papirene som motstandsbevegelsen skaffer til veie, vil jeg være i stand til å reise fritt over hele Warszawa, over hele Polen om nødvendig. Jeg vil motta litt penger for arbeidet mitt som vi kan leve av. Det vil ikke være mye, men vi finner andre måter å spe på med.» «Er det noe jeg kan gjøre i motstandsbevegelsen?» spurte Tadeusz ivrig. «Det skulle jeg tro», sa Josef med et nikk. «Jeg skal spørre. Fortell dem at jeg ikke er en språkmann som deg, men at jeg er modig og ikke redd for dynamitt, og jeg kan finne veien som en flaggermus i mørket, og...» Den unge mannen lente seg tilbake i stolen med et ertende smil. «Fortell dem at jeg har hatt mye praksis med slaktekniven.» Josef smilte vemodig til broren og sa, «Jeg er sikker på at du vil kunne være til stor nytte for motstandsbevegelsen.» «Men alt dette er så farlig!» ropte Rakel og gjemte ansiktet i de slanke hendene. Tadeusz så på den vakre unge hustruen sin. I et kort øyeblikk avtok opprømtheten hans, og øynene ble mørke av medynk.
visste hun

0: ikke at det ikke fantes noe slikt som trygghet for noen av dem lenger. At om de var polske, noe de alle var, fantes det ingen steder de kunne unnslippe fare. Og var de jødiske, som Rakel, var det langt mer å frykte. Allerede mens den jødiske gettoen ble organisert i Warszawa, ordnet Josef og Tadeusz i stand et hemmelig rom på loftet for Rakel og den lille sønnen hennes, Emil. Der kunne de gjemme seg på et øyeblikks varsel om det skulle dukke opp nazisoldater på veiene eller markene omkring. Rakels nærmeste familie bodde ikke lenger i Polen. Faren, som var sionist, hadde emigrert til Palestina i 1938, i følge med hustruen og de yngste barna. Rakel, den eldste datteren, hadde valgt å gifte seg med Tadeusz og bli værende i Warszawa til foreldrenes store sorg. Nå som nazistene hadde kommet, var det en trøst for Rakel å vite at familien var trygg et annet sted. Men medlemmene i storfamilien hennes, onkler, tanter, søskenbarn, besteforeldrene på morssiden, hadde alle blitt jaget inn i Warszawa-gettoen etter at den ble etablert i 1940. Og jøder som først hadde kommet inn i gettoen, kom ikke ut igjen. I hvert fall ikke ved egen hjelp. De ville ikke slippe ut før de ble delt opp i grupper og trengt sammen i kuvogner og sendt av gårde til steder i Polen og Tyskland som ingen hadde hørt om. De var som lam som skulle slaktes, selv om ingen av jødene kunne forestille seg den skjebnen som ventet dem når de nådde bestemmelsesstedet. Til sist forordnet de tyske styresmaktene at alle polakker som ble tatt i å skjule jøder ville få dødsstraff. Men det var bare enda en trussel i et liv som allerede var fylt til randen av slike. Var du en kulturell eller lærd person, ville du bli satt i fengsel og henrettet. Gjorde du narr av en nazioffiser, ville du bli stilt mot en vegg og skutt. Gikk du ganske enkelt nedover gata og holdt deg til dine egne saker, kunne du bli drevet inn, tatt ut av byen og myrdet i veikanten. Hvor mye var et polsk liv verdt under den tyske okkupasjonen? Polakkene var bare fluer en kunne smekke, insekter som kunne knuses under nazistenes støvler. Josef begynte arbeidet sitt for den polske motstandsbevegelsen, gjemte seg på hemmelige steder og lyttet til hemmelige radiosendinger. Han sendte oversettelsene sine via motstandsbevegelsens kurerer til den kjelleren eller låven der pressen for øyeblikket hadde hovedkvarteret sitt. Hvis han ble tatt, visste han at han sannsynligvis ville bli skutt på stedet. I beste fall ville han bli sendt i fengsel på ubestemt tid, og derfra visste ingen hva som ville skje. Alt for mange medlemmer av motstandsbevegelsen hadde ganske enkelt forsvunnet. Tadeusz ble en kurer som reiste gjennom tyskokkuperte områder for å bringe budskap til den polske regjeringen i eksil i London. Han hadde ordre om å ta livet sitt om han ble tatt av Gestapo, slik at han ikke ville avsløre noen hemmeligheter under tortur. Når han ikke var ute og reiste, deltok han i avledende sabotasjeaksjoner satt i verk av motstandsbevegelsen. Han hjalp til med å ødelegge togvogner, satte transporter i brann, sprengte bruer, ødela den elektriske forsyningen til Warszawa og satte fyr på militære varehus. Selv om Helena, Rakel og barna ikke deltok i arbeidet, var de uten tvil i like stor fare ute i huset på landet, der de prøvde å leve så normalt som mulig uten å bli lagt merke til. De holdt seg for det meste innendørs, selv om Helena, Zosia og Stefan arbeidet i en liten hage bak huset i de varme månedene. Her dyrket de bønner, reddiker, agurker og tomater. Helena hadde byttet til seg frøene mot et par gullforgylte lysestaker. Hun utviklet en utstrakt byttehandel med flere av nabogårdene, der husholdningsartikler og senere grønnsaker gikk i bytte med melk og egg, og nå og da en kylling. Tadeusz oppdaget også en måte å skaffe mat på. Til tross for den strenge rasjoneringen tyskerne hadde innført, kunne man få tak i nesten hva det skulle være på svartebørsen. Kjøtt, fisk, smør, brød, kaffe, vin. Som en utenlandskorrespondent rapporterte: «For de som kjenner systemet og har penger, finnes det ingen matvarerestriksjoner i Warszawa.» Tadeusz Karski lærte snart systemet å kjenne, og handlet til seg mat for familien i bytte med verdisaker. Han samlet sammen alt han fant i huset som kunne duge som valuta på svartebørsen, smykker, sølvtøy, mynter, og gjemte det hele bak en vegg i kjelleren. Fra denne sparekontoen foretok han forsiktige utdrag i håp om at den ville vare krigen ut. Kjelleren ble tilfluktsstedet deres, Et sted å gå etter at det var blitt mørkt, når de ikke kunne risikere å la lysene brenne I huset. De beste stundene var når mennene var hjemme og alle var samlet, og de bar stearinlysene ned I kjelleren og mange av de bøkene herr Våda hadde hatt stående. De satt på kasser der I mørket, I rommet under bakken, og mens lille Emil sov på morens fang, leste Josef utdrag av poesi og prosa høyt. Et dikt ble snart familiens favoritt. Alexander Fredros, Vårt fedreland. Det hadde blitt skrevet som en hyllest til Polen mer enn 100 år tidligere. Fredro måtte sikkert på en eller annen måte ha forutsett nazistenes komme, ødeleggelsesmaskinen kalt Tyskland og en liten families behov for mot og håp. Dette landet som intet folk kan legge øde, dette landet som for sin tro, tale og jord rede til å blotte sitt bryst, sitt hjerte og sine hender for fiendens sverd, for all urett. Som så lenge det liv ikke vil legge ned kampen, så lenge det pust vil kjempe for retten. En mann med ett sverd vil til all tid bli stående fast. Det Polen, vårt Polen, vårt fedreland. I det Josef uttalte de siste ordene fanget lysene pusten hans og flakket. Det kastet lange skygger på veggene. Slik var kveldene deres sammen. En liten flik av lys på et mørkt sted. En visken av ord, en dempet og vakker flukt fra forvirringen. Alle sammen satt trollbundet mens Josef leste. Tankene deres danset til verkenes rytmer, ikke bare Fredros, men også andre store polske kunstnere. Adam, Asnik, Maria Konopnitska, Henrik Sienkiewicz og Antoni Lange. I flere timer var den lille gruppen ett, delte en felles visjon, lot ordene føre dem til et annet sted og en annen tid, der livet ikke var fanget inn I den uopphørlige dødsangsten. Uten å forlate kjelleren reiste de til steder der mot og håp, og noen ganger til og med glede, ventet som roser som ønsket å bli plukket. Og det hendte den lille gruppen glemte seg og lo. Det var de aller beste øyeblikkene, da de satt I kjelleren og lo I det flakkende lyset, mens en krig raste over hodene deres og hele verden falt I ruiner. Helena sa en gang til Josef etter at de hadde gått ut av kjelleren og lagt seg I sengene sine for kvelden, «Dette har vært noen av våre beste stunder sammen, Josef.» Hun sukket tungt I mørket, et sukk I tilfredshet og undring. «Selv med krigen dette noen av våre beste øyeblikk.» Du og jeg og barna. Josef smilte og kysset sin kone. «Ja, elskede», sa han. Og mens hun sov, lå Josef våken og etset øyeblikkene inn I minnet. Lagret dem til den dagen da han kunne komme til å trenge dem. Det var en merkelig normal rutine, livet slik en familie selv hadde formet det ut av krigens stygge råmaterialer. Mennene dro av sted til arbeid for motstandsbevegelsen. Kvinnene ble hjemme og laget mat og så til huset. Zosia tilbrakte tiden med å hjelpe kvinnene, og Stefan leste seg gjennom sin bestefar Vodas bøker I et forsøk på å holde studiene ved like. Det fortsatte slik I dager og uker og måneder, og kunne ha fortsatt på samme måten like til krigens slutt, hadde det ikke vært for at rutinen en natt brått ble brutt da Josef gikk ut av døra til huset på landet og rett inn I en Gestapo-felle.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
6: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.

Ja, dere, nå vinterferien overstått. Men vinterferie, hvorfor har vi egentlig det? Vi som vokste opp på landet i 1950-årene hadde ikke slikt. Vi leste bare om de bøker som foregikk i byer. Det samme gjaldt månedslov. Slike underlige fenomener hadde vi heller ikke. Vi hadde bare potetferie, vi. Men det hadde de ikke i byene. Ikke gikk de på skole annenhver dag heller. Men vi hadde samme pensum, hvilket betød at vi måtte finne oss i relativt omfattende hjemmelekser. For meg var det siste aldri noe problem. Jeg likte både skole og lekser, men for storebror var det straks verre. Han skulle så mye annet. Være med på arbeid på nabogården, gå på ski eller skøyter med kamerater nede i bygda, eller gjøre noe praktisk som ikke hadde med skole å gjøre. Han ville nok frydet seg stort over vinterferie, vel å merke uten lekser. I våre dager prøver hele familien å få brukt vinterferien sammen, enten i sydligere strøk eller sted som har muligheter for å gå på ski. Her i vår del av Østlandet har de siste vintrene ikke gitt så store muligheter for det. Turer til varmere himmelstrøk er likevel mest populært. Ikke så rart. Allerede Ivar Aasen sa jo noe om dette i det tredje verset mellom bakkar og berg. Fram på vetter en stund da man tenkte jeg vil vare et varmere land. Men når vårsol i bakkene blengte, fikk han hug til sin heimlige strand. Jeg mener å huske at Aasen skrev dette diktet i 1863. Siden endret han flere av versene utover i 1860-årene. Men dette tredje verset ble aldri rokket ved. Og det holder altså fremdeles. 155 år etter at det først ble skrevet, og lenge før de varmere land bare var en 4 timers flytur unna. På Aasens tid var det bare vellykkede forfattere og malere og rike mennesker som kunne koste på seg måneds- eller årelange utferder med familie og hushjelp og en hel jernbanevogn full av bagasje. Hvis andre ville over de høye fjellet, måtte de bli sjøfolk eller emigrere. Og det var det mange som gjorde. Den gang var det ikke noen som stilte spørsmålstegn ved dine hensikter med å ville inn i et land. Hadde du kommet for å få et bedre liv, og for å søke lykken, så var du hjertelig velkommen, bare du ikke lå samfunnet til byrde eller hadde skumle sykdommer. Du kunne med andre ord rømme fra både sult og krig, uten å bli stemplet som snylter og lykkejeger i det nye landet, dersom du var villig til å arbeide. Språket lærte du alltid etter hvert, og så gikk noe årene, og du ble en del av det nye landet. Uten muligheten for emigrasjon til USA spørs det hvordan landet vårt ville vært. Når vi vet at i 1900 så snakket 1 million amerikanere norsk, at 3000 kirker har norsk som hovedspråk, og at det i dag er 4,5 millioner amerikanere med norsk bakgrunn, ja, da kan vi jo tenke oss da hvor mange vi ville vært i dag hvis de hadde blitt. Nei, vi måtte nok ha sparket ut noen og fått dem til å søke asyl i et annet land. Her hjemme ville de jo blitt svelget i hjel, rene Syria eller Afghanistan. For krig ville det sikkert vært her. Da krybben er tom, bites som kjent hestene. Men denne migrantvisa som jeg har tenkt å synge noen vers av nå, den sier noe om forholdene i Norge på 1800-tallet. Visa er å finne i en versjon både i Sverige og i Finland, og melodiene på den er mange. Den jeg synger, aner jeg ikke hvor jeg har lært den, men den passer nå, og jeg har hørt denne visa bli sunget på den melodien. Så vi koster altså på 6 av de i alt 12 versene, det får sannelig holde. Farvel, du moder Norge, nå reiser jeg fra deg, og sier deg så mange takk fordi du fostret meg. Du ble for knapp i kosten imot en arbeidsflokk, men dine lærde sønner du giver mer enn nok.

hit. Jeg sto med hjertets vemod på skipets dekk og så mitt kjære gamle Norge forsvinne i det blå. Ja, jeg skal gjerne tilstå mitt hjerte sto i brand da jeg så Norge dukke ned i horisontens land.

øst. Og tenk på det, dere. Det 12 vers i alt. Dette var bare 6. Lirekassa hører dere sikkert i bakgrunnen, og disse emigrantvisene, de kan sikkert synes både sentimentale og banale. Men for dem som reiste, og dem som ble igjen, var de høyst aktuelle. De kom ofte ikke tilbake før i andre eller tredje generasjon, og mange mistet all kontakt med hjemlandet. Skrivekyndigheten var ofte ikke den helt store, og etter hvert ble språket stadig mer borte. Men tenk litt på dette i en situasjon vi kjenner i dag. Du kommer til Norge som 12-14-åring. Foreldrene dine har flyktet med deg fra krig og nød, og blitt borte underveis i flukten, og du har ingen papirer. Du havner i asylmottak, og tiden går. Utsatte rettssaker, langsommelig saksbehandling og stadig utsettelser. Ventetiden blir til år. Du blir etter hvert tatt litt hånd om av norsk familie med hjertelag, men har fremdeles ikke en gyldig oppholdstillatelse. Du kjenner ikke ditt hjemland Afghanistan lenger, men du får beskjed om at når du 18, så må du tilbake til hjemlandet. Du snakker dårlig ditt tidligere hjemlandsspråk. Du har ingen kontakt med landet eller menneskene der. Det er fremdeles i krig, og du aldeles ikke velkommen. Men vår strenge og rettferdige asylpolitikk gir deg et valg. Dine fedres eventuelle misgjerninger skal du lide for. Selv om din familie rømte fra krig og nød og forsvant underveis, så holder det ikke. Vi ser i Dagsrevy og Kveldsnytt at krigen og volden fremdeles er der. Men UDI sier det trygt å returnere 18-åringer til et land hvor de ikke har noe nettverk, dårlig nok kjenner språket og har levd sin tenåringstid i en helt annen kultur. Streng, men human og rettferdig asylpolitikk? Mon det? Mens dette skrives tikker det inn en melding i radioen. En afghansk familie som har bodd i kirkeasyl i et kristens forsamlingshus i Fitjar siden april 2017, har blitt hentet ut av politiet etter ordre fra politiets utlendingsenhet. UDI og UNE godtar ikke prest og menighets ord om at dette en ulovlig aksjon. Men kirkeasyl skal respekteres ifølge loven. Likevel kommer norsk politi i beste gestapostil tidlig på morgenkvisten, knuser et vindu og bryter seg inn i huset, som altså blir brukt til møter og gudstjenester, og henter ut asylantene. Bryte seg inn i et kirkelig hus. Kjære lyttere, er dette Norge? Frihetens og demokratiets rike land? Det gjør så vondt. Det gjør det så vanskelig å beholde stoltheten over landet vårt som en humanismens høyborg. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til trebarnsfamilien fra Afghanistan, eller asylantenes historie. Kanskje er det noen sleipe løgnaktige skurker for alt jeg vet, men metoden er uansett uverdig for et land som regner seg som et humant demokrati. Jeg vil så gjerne tro at Norge er nettopp det. Trøst meg, Halvdan Sivertsen.

Ja, må drømmen Dubai bli sann. Vi får håpe det. Uansett, det har I det minste vært moro å være norsk når det OL. Og så får svenske journalister si hva de vil, og det gjør de, stakkar. De ble grundig leia ja, vi elsker under lekene, så var godt at det ble litt du gamla du fria på slutten. Selv om vi nordmenn gjerne sier at det viktigste ikke å delta, men å slå svenskene. Det ganske morsomt det der, for vi elsker svenske kjøtt- og polpriser og farter over grensen til stadighet, men fremdeles ser det ut til at lillebrorfølelsen vår aldri gir seg. Og svensken I sin tur like sur over at denne lillebroren ypper seg og tror han noe. Og selvfølgelig skulle han finne olje, og selvfølgelig han flaks I OL også. Hans land har til og med nasjonalsang, som ikke trognar på minnen fra foran stor radar, men som har en gjennomgang av både lyse og mørke sider ved vår historie. Og som også ser på Norge, Sverige og Danmark som en søskenflokk. Slik Bjørnson sier I sjette verset «Ja, vi elsker». «Nu vi står tre brødre sammen, og skal sådan stå». At brødre kives litt og erter hverandre ikke uvanlig. Men sure anklager fremmes ikke familiesammenhold. Vi klarer oss fint I samkvem med Danmark, selv om de var våre koloniherrer I 434 år. Vi burde virkelig vært surere og sære på dem. I stedet synes vi det deilig å være norsk I Danmark. Men svenskene har vanskelig for å tilgi oss 1814 og 1905, og synes vi noen blærete oppkomlinger. Ah, ja. Jeg har nok truffet få svensker jeg ikke har likt, da. De fleste både vennlige og hyggelige. Og de ofte utstyrt med atskillig mer høflighet enn vi Har dere hørt denne forresten? Vitsen hentet fra min mors repertoar. Foregår på en Oslo-trikk rundt 1935, den gang trikken hadde benk på hver langside og ikke seter etter hverandre. En pike sitter på trikken og strekker bena et godt stykke ut I midtgangen. En danske kommer inn og sier, «Må skal jeg kunne frøken trekke benene litt til seg?» Piken ser på ham, trekker benene litt tilbake, men strekker dem straks ut da han forbi. På neste holdeplass kommer en svenske på, og det samme gjentar seg. Men svensken letter på hatten og sier, akta foten, lilla frøken. Hun akter sin fot, men straks bena utstrakt som før. Da kommer en nordmann. Surt ser han på jenta og veser, dra til deg beina, jente! Jeg sier ikke mer. Vitsen lyder absolutt sannsynlig. De tre brødrene har nok noe å lære av hverandre. I dag har jeg som vanlig skravlet I vei om mangt og mye. Det har ikke blitt så veldig mye musikk. Vi må lette etter litt på det nå mot slutten. For noen år siden jobbet jeg litt I radio med en som var livrett for at musikken vi spilte skulle ha noe å gjøre med det vi snakket om. Unngå programmusikk, var hans mantra. Jeg var ikke enig, men bøyde meg for den maskuline overmakt. De av dere som kjenner meg synes sikkert det høres lite sannsynlig ut, men slik var det nå. Han hadde mer radioerfaring enn jeg. Men nå jeg gammel nok til å blåse slikt, så jeg spiller hva jeg vil. Derfor tar vi en Halvdan Sivertsen vise til. Han treffer ofte skott den godeste Halvdan. Og det ofte de svake og misforståtte han gir oppreisning og verdighet gjennom sine tekster. Dette visa om klovnen Charlie, som med sine klovnerier fikk fortalt en viktig historie om et menneske I landflyktighet, med tro på det gode I menneskene, og selv om han var det Halvdan kaller «ei due I ulvetid», bevarte han denne troen på freden og gleden I en vanskelig verden. Takk for I dag. Her kommer Charlie.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
4: Du har kanskje sett dagens gjest i møteplassen i dag på TV når store konsern jakter på ny toppleder. Steinar Hopland drev et headhunterfirma og har også hatt mange andre roller innen næringslivet. Nå han konstituert generalsekretær for Bibelspredningsorganisasjonen Norsk Gideon. Forholdet til Guds tro fikk nemlig en markert endring gjennom et nytestamente på et hotellrom, forteller han til Sissel Haugland.
5: Fordi at jeg da hadde vært i kategorien som svært mange i, en meget lunken troende person, på et slags nøytralt standpunkt. Aldri talt imot kristendommen eller de kristne, heller ikke gjort noe spesielt for å fremme saken. Men jeg var så heldig, vil jeg si, at jeg på en forretningsreise for en god del år siden nå, fant en Gideon-bibel på et hotellrom i Trondheim, som jeg da begynte å lese i. Og det fantastiske med disse biblene, det at det står masse spørsmål fremme i boken. Hjelpetekst, som vi kaller det nå. Som appellerer til å tenke gjennom livet sitt. Og både liv og død, så å si. Og jeg leste alle disse spørsmålene, ble mer og mer betatt, og til slutt så sa jeg til meg selv, ja, dette vil jeg også være. Jeg vil gå inn for dette. Mm. Og jeg ba til Gud, og la livet mitt i Herrens hender, for å si det litt kort.
6: Norsk Gideon en tverrkirkelig bibelorganisasjon som sprer nytestamenter i ca. 200 land, blant annet i fengsler, sykehus, skoler og hoteller.
7: Så på et hotell altså, så skulle det være med, det Gideon-testamentet, du falt der og forandre livet ditt egentlig ganske mye?
5: Ganske dramatisk, for å si det sånn, den gangen, og det skjedde med meg som med hundrevis i Norge. Vi har jo mange vitnemål om at det samme har skjedd med veldig mange personer på hoteller og overnattingssteder, i campinghytter, på studenthjem, ungdomsherberge og så videre, og ikke minst i fengsel, hvor også Gideon deler ut. At denne boken, jeg kaller det for en stille misjonær, vekket folk opp fra en litt slumrende tilstand som jeg tror veldig mange nordmenn i. Denne halvlunkne, litt ubestemte kategorien som ikke helt tar skrittet over til å tro på Jesus, men som heller ikke avviser muligheten. Mm. Slike finnes det svært mange av som trenger en oppvåkning. Mm.
7: Og dette har holdt etter at du fant testamentet på et hotell for veldig mange år siden.
5: Dette har holdt helt frem, for å si det sånn. Og har fått store ringvirkninger for meg og min familie, selvfølgelig, sånn som det må få. Et veldig sterkt budskap som står i Bibelen. Og spesielt når man setter seg ned og bruker tid på det. Og det er jo det som, jeg vil si, kanskje plager vårt folk og veldig mange i dag. Det er at man tar seg ikke tid til å sette seg ned og lese i Bibelen og la det synke inn. For tiden går med til jobb, til praktiske ting i familien, ikke minst til mobiltelefonen, til TV og PC. Og alt dette her er tidstyver, for å si det sånn, som hindrer mennesker i å bli frelst i dag. Faktisk, så alvorlig er det.

0: du, Steinar, du er jo en meget aktiv mann på så mange måter. Du har vært, du har drevet og driver med enormt mye. Du er har vært spesialist i Verdensbanken, og du har vært personaldirektør i Telenor. Jeg vet ikke hva du ikke har vært. Rekruttering av ledere i landets, var det en fjerdedel av landets 100 største bedrifter at du rekrutterer ledere til, og du har fått årets konsulentpris. Hva i all verden? Hvordan kommer du til alt dette her?
1: Nei, altså det kan man jo lure på. Jeg har stått hardt på, for å si det sånn. Og selvfølgelig i yngre dager hvor karrieren betydde svært mye, så var det også noe som det holder en vekke fra Gud, det også, for å si det sånn. Karrieren og det å nå høyere og høyere og mer ut, det ble også en hindring. Men heldigvis så fikk jeg denne opplevelsen med Bibel oppe på Royal Garden Hotel i Trondheim. Men det ga meg da enda mer styrke til å stå på, og der har Gud vært god, for å si det sånn. Jeg har fått være med på veldig mye innenfor, som du sier, lederrekruttering. Jeg har jobbet i utlandet og vært med og fått sitte i ledelsen i store virksomheter, hjulpet andre store bedrifter, og det har vært et fantastisk yrkesliv. Som nå til slutt endte med at jeg tok kontakt med administrasjonen i Gideon på nytt. Jeg hadde jo vært medlem i mange år, men hadde da meldt meg ut i en periode. Det var en tabbe, det må jeg innrømme. Kom tilbake og ble spurt om å hjelpe til litt. Og så viste det seg at han som var leder i administrasjonen, han valgte å slutte. Og jeg ble spurt om å gå inn som generalsekretær, som egentlig ung pensjonist, for å kalle det for det. Og det er også veldig interessant, en vanskelig oppgave. Blant annet fordi at det å komme til med våre bibler og testamenter i dag, både i skolen og på hoteller og våre tradisjonsrike utplasseringssteder, er mye vanskeligere nå enn det var i 80- og 90-årene. Det er flere som sier nei, og som sperrer oss ute.
0: Det er det nok, og det går vel igjen i hele samfunnet. Men Steinar, jeg har litt nysgjerrig på hvordan har det vært å være kristen og beholde troen i disse, kan man si, i kretsene i Verdensbanken og i det hele tatt, alt det som du har stått i. Og ja, jeg forstår jo det at du også har vært med i team for Ton, og at du som rådgiver der og fortalte en barndomskammerat av meg, at hvordan har det vært for deg?
1: Nei, altså det er sånn som i Verdensbanken, så var det jo for så vidt en gunstig situasjon, for der var det et kristen forum blant de ansatte. Det var jo selvfølgelig fra hele verden, altså bare i min gruppe som jeg hadde ansvaret for, så var det folk fra 9 forskjellige land. Men der var det jo en gruppe som møttes og kom sammen. Sånn som det faktisk var i Norge, i enkelte store bedrifter, så var der kristne grupper og kristne som holdt sammen. Og jeg nevner bare som i parentes her, at slik var det også på det norske storting. Og der har jeg nå funnet ut gjennom kontakter jeg har, at for 20-25 år siden så var det 50-60 som kom på Stortingets andakter en gang i uken. Nå er det bare 10-12 som kommer. Det gir meg litt signal om en form for avkristning, eller at man er kommet fjernere fra Guds ord nå i 2019 enn det var bare for et par ti år siden. Men det er klart at i enkelte miljøer, enkelte kretser, så hvis du sier da at du er en kristen og en troende, så kan det være en showstopper. Folk blir skeptiske til deg, de blir litt som redd. Jeg tror dette gjenspeiler deres egen situasjon. De er usikre på dette med tro og tvil, og det er litt truende kanskje å ha å gjøre med en som bekjenner troen direkte og autentisk, så å si. Man det skaper en slags frykt i seg selv, at kanskje de skulle gjort noe lignende, men de tør ikke ta spranget, så her er mange mekanismer. Men det kan også tenkes at det er som i Bibelen, at det står beskrevet der, at vi har motstand. og vi har en motstander som kanskje ødelegger for oss. Og jeg må registrere at i de store byene i dag, så er det rett og slett vanskelig å komme til i ungdomsskoler og dele ut Nytestamentet i den spesialutgaven som vi har i Gideon med tospråklig norsk-engelsk. Flere og flere rektorer sier dessverre nei. Da stiller vi oss utenfor skolen og leverer ut, nærmest på fortøvet, eller på den nærmeste McDonald's, for å si det sånn. Og det gjorde vi også i USA, hvor det i mange år har vært forbudt å dele ut på skolene.

0: merker du at det mye mindre tro her enn i utlandet i og med at du reiser så mye og har jobbet så mye rundt om i verden?
1: Ja, jeg har bare bodd i Amerika, men jeg har jo fått erfaringer fra andre land og hørt hvordan det er der. Det er klart at i USA er det jo en mye større hyppighet av kirkegjengere, altså folk som går i menighet eller i kirke om søndagen enn det vi har i Norge. I Norge og de skandinaviske land så står familier nær sagt fjernere fra Gud i dag, hvis vi ser på de store tall, enn i USA. Og så vil noen si at det er kanskje litt mer overfladisk i USA, og at man liksom går i kirken av en vane, etc., etc. Men jeg tror jo heller at folk her i Norge burde begynne å gå litt mer i kirken, for å si det sånn, og oppsøke og ta inn budskapet, ta det inn over seg og tenke selv. Og kanskje begynne å henvende seg direkte til Gud, be. Og på den måten få kontakt med det hellige. Så jeg tror det kunne betydd uendelig mye for vårt samfunn i dag.
0: Stemte det som jeg spurte om i sted, at du var med i et sånt team for Olav Thon òg?
1: Ja, rådgiver? Jeg har vært rådgiver for Olav Thon, ja. Det har jeg. Og for andre hotellkjeder og mange av de store bedriftene, for å si det sånn. Så, og det er jo selvfølgelig enkelte av disse som tror på Gud. For manges del så har man nådd toppen gjennom knallhardt arbeid og brukt utrolig mye tid på forretning og på sin karriere. Og det har samtidig gitt mindre tid til å reflektere, til å tenke på Gud.

0: satt på prøve?
1: Nei, det har heldigvis holdt, for å si det sånn. Det er veldig, veldig takknemlig for. Og jeg tror måten å gjøre det på er jo at man hver dag leser. Så i mitt tilfelle så har jeg forsøkt å abonnere på et sånt andagshefte som jeg er veldig glad for at jeg abonnerer på, med refleksjon rundt et bibelvers hver dag. Jeg har praktisert en liten bønn for meg selv, med min familie, og på kveldstid så forsøker jeg, det ikke alltid at det går, men å lese litt i Bibelen før jeg går til sengs. Men min bibellesning kunne absolutt vært mer systematisk og grundigere og mer, skal vi si, inderlig også. Men jeg forsøker å holde ved like så mye jeg kan av dette, for å si det sånn. Så og styrke det hele med bønn, som jo er veldig viktig i alle mulige situasjoner.

0: Vi sitter på et tornhotell nå, og ja, det kanskje derfor du er vel veldig mye på hoteller, og i forhold til at du også selvfølgelig fant testamentet på det på et hotell en gang.
1: Ja da, absolutt. Det blir jo reising i denne jobben her også. Vi har jo ja, over 30 aktive avdelinger i Gideon rundt omkring landet, og de skal besøkes, og akkurat nå skal jeg på et besøk her i Bergen i et par avdelinger her. Jeg forsøker alltid å sjekke om de har testamenter i skrivebordet, eller nattbordet er jo borte nå på hotellet, så er det jo skrivebordet som gjelder. Så det gjør jeg her, og jeg har snakket med og hatt kontakt med de største hotelleierne i Norge nå i det siste. Og der også er det litt grann forvirring. Vi har jo en kjede som har lagt alle nytestamentene i kasser i kjelleren, og de vil heller ha FNs menneskerettighetserklæringer og kostholdsråd på skrivebordet på hotellet, i stedet for Guds ord. Og jeg forsøker å si det at både menneskerettighetserklærende, de har jo sitt opphav i Bibelen. Det er jo egentlig mange bibelske verdier som gjenfinnes der. Og man kan til og med finne kostholdsråd i Bibelen, selv om det var et litt annet kosthold. Så jeg forsøker å jobbe med disse hotellene på den måten når jeg reiser rundt også. Mm. Vi gir oss ikke så lett.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det er bra. Nei. Og du brenner jo også for, altså du har vært med, eller er med i Stefanus Alliansen nå, i det hele tatt.
1: Jeg har vært med i det praktiske arbeidet så langt som mulig. Det er jo blant annet slike ting som brevskrivning til ambassader i Norge, i land hvor kristne da forfølges, mishandles, eller for eksempel nå som i Iran, hvor barn av kristne foreldre ikke får ta videre utdanning, ta høyere utdanning. I det landet som har litt spesielt interessert i, siden min kone opprinnelig kommer fra Persia, så regner man i dag med at av de 73 millioner som bor der, så er det opp mot en halv million som er kristne. Kanskje flere, vi vet ikke. Men det sitter jo en 400-500 mennesker inne på strenge straffer, fordi at de har hatt husmenigheter rundt omkring i de store byene som Teheran, Isfahan, Shiraz og så videre. Så det er... Stefanus Alliansen gjør et fenomenalt arbeid i disse landene hvor folk

0: forfølges for sin tro. Og i dag så er jo det mange titalls land hvor det skjer.
1: Og så brenner du for å nå ut av, at vi må gå ut av de tradisjonelle, bare kristne rekkene, at vi må komme oss ut.
0: Ja, det også synes jeg er viktig at dette, ikke minst som en kritikk av kristne brødre og søstre, men altså at man tar sjansen på å snakke med folk som ikke har, er troende. Være litt mer frimodig, som det heter. Være litt mer på hugget, rett og slett. Og tørre å si at dette tror vi på. Jeg forsøker å praktisere det slik at jeg alltid har noen ekstra nytestamenter i vesken. Og hvis jeg får anledning uten å virke påtrengende eller støtende, her er jo en fin balanse her, ikke sant? Men hvis anledningen legges til rette, så forteller jeg hvor jeg står og gir disse et nytestamente. Jeg gjør ikke så veldig mye mer. Jeg stoler på at boken og Guds ånd virker videre.

0: Så vi får ikke så mange negative reaksjoner i de såkalte høyere lag da, om du kommer frem.
1: Nei, ikke. Det har hendt at det har vært litt kommentarer på dette, og man takker nei til det. På samme måte som en eiergruppe i blant de store hotellkjedene bar meg også bare pigge av og la være å plage de og så videre. Så, sånne ting opplever en også. Jeg tar det som et midlertidig tilbakeslag. Men jeg kommer tilbake.
0: Men er det noen spesielle bibelvers, Steinar, som betyr mye for deg, eller som har gått igjen i, ja, opp igjennom årene?
1: Vel, det kan jo være veldig, veldig, veldig mange, men som du sikkert husker, så er det en god del bibelvers som snakker om at vi skal ta på oss troens brynje, vi skal ta på oss et belte, vi skal ta på med oss skjoldet, vi skal ta med oss sverdet, så å si. Altså maner til at vi skal gå på med litt styrke og energi. Og disse bibelversene føler jeg av og til har en spesiell appell, så de leser jeg ofte om igjen, for å si det sånn. Det gjør jeg. I tillegg til de bibelversene som jo er de helt avgjørende, men det finnes jo veldig mye som vi kan bruke her, både fra det gamle testamentet, som jeg tror vi leser for lite i faktisk i våre dager, men selvfølgelig også Jesu ord som vi alltid må holde øverst. Der er jeg veldig svak for enkelte amerikanske utgaver av Bibelen, hvor alt som Jesus sier står i rødt. Lett å få øye på. Så det burde vi kanskje hatt flere av også. Dette er en liten oppfordring da til Bibelselskapet.
2: Steinar Hopland ble intervjuet av Sissel Haugland i dagens møteplass.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nieråsen.

Da Thomas Leråsen på luft igjen med programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor jeg byr deg på norsk, svensk og dansk musikk til nærmeste snøve timen, fra artister som Jahn Teigen, Bjørn Eidsvåg, Rune Rudberg, Joyride og diverse andre band og artister. Vi starter med en kar som jeg var stor fan av på slutten av 80-tallet, nemlig Reidar, eller Eivind Blunk som egentlig heter, men Reidar-figuren. Reidar-figuren dukket opp på Blikkboks og var kanskje litt på midt i smøret også på 80-tallet. En ung gutt som var veldig sånn hormonfylt, får man vel si, og var forelsket i biten og skulle på Interrail blant annet. Og det som ble hitten med Reidar når det var gjaldt sang og musikk, det var denne sangen da, som tok en med på der de planla Interrail nedover i Europa. Han og Grøten som kameraten het. Du kjenner sikkert historien, du som husker 80-tallet. Vi hører på sangen «Reidar reiser snart».

Det var Reidar I Øyvind Blunk sin skikkelse, og Reidar reiser snart en innspilling som ble gjort I 1988. Så skal vi til 1989, til en sang jeg tror jeg har spilt før etter programmet, men det en stund siden nå, jeg vet at mange liker den. Vi skal høre den godeste Jonas Fjell, eller Terje Jensen som han egentlig heter. Han fikk en stor slag I 1989, med en sang som han gjorde sammen med Lynni Trekrem fra Kristiansund. Du kan sikkert synge med I refrenget kanskje innimellom her. Dette sangen Engler I sneen, som jeg byr deg på de nærmeste snøve seks minuttene.

Det var Renglere Sneen med Jonas Fjell og Lynne Trekrem her i Thomas Spiller Skandinavisk. Så skal vi til Melodi Grand Prix i 1988, da deltok Jahn Teigen med en sang som henspillet litt på at det ble endringer i Russland, og at Sovjetunionen, de satset på åpenhet, som det heter på norsk. I Russland ble det kalt for glasnost. Det andre ordet som ble lansert i 1988, det var ordet perestroika. Glasnost og perestroika, det var to nye ord som kom inn i vokabularet på den tida, fra Sovjet eller Russland. Og nå skal vi høre Jahn Teigen sin Grand Prix-låt fra 1988, nemlig glasnost.

Det var musikk ifra Grand Prix 1988, men låta vant ikke da. Dette var Glasnost med Jahn Teigen. Vi skal vel til Sauda vi nå, hvis ikke tar fullstendig feil her. Vi skal til rockepresten Bjørn Eidsvåg. Han begynte å gi ut plater allerede på 70-tallet, men det var først mot slutten av 80-tallet at han begynte å gjøre seg bemerket på platefronten, solgte mye plater. Det var på slutten av 80-tallet begynte å herje på VG-lista. Vi skal tilbake til det 9. albumet til Bjørn Eidsvåg, som het Vertigo, som kom på en 10. plass på albumlista vinteren 1988, satte en foreløpig rekord for sin egen del med den plasseringen, og vi hører titelgutter fra plata, nemlig Vertigo.

der denne karen her kommer fra, nemlig Rune Rudberg. Han slo gjennom med et brak på, når var det 1987 eller var det 1988? Det står 1988 her, jeg blir aldri klok på om det var 1987 eller 1988 at denne låten her kom. Jeg vet i hvert fall at svenske Tolef gjorde den på plate 1987. Var nok året etter at Rune Rudberg gjorde sin versjon, og der var det Arve Sigvaldsen som hadde skrevet norsk tekst til den opprinnelige, den engelskspråklige låt, men med en tysk gruppe. You Want Love heter den, med gruppa Mixed Emotions, her i Norge. Ble den en kjempehit under tittelen Ut mot havet. Lå 19 uker på VG-lista høsten 1988. Var også på førsteplass, men bare en uke. Her er Rune Rudberg, Ut mot havet.

Det var den store landeplagen til Rune Rudberg, og han har vel aldri overgått den i ettertid heller. Det er jo dette som er blitt den største suksessen til Rune Rudberg noensinne. Nå skal vi ha dansmusikk. Vi skal til en duo som kaller seg Aldal, består av far og sønn, Peter og Lindy Aldal. Og de har gitt ut flere plater. De synger ganske sånn tradisjonell dansmusikk, for vel sier det dansk toppmusikk, som gjerne kalles i Danmark. Vi skal tilbake til 2014 og albumet Jeg graver min have. Og fra den plata skal vi høre sangen som heter Tusen og en natt.

Husin og en natt fikk du deg fra danske Aldal, her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi til det svenske hjørnet, og der blir det også denne uka mye dansebandmusikk. Vi starter med et danseband fra Stockholm som kalte seg Joyride, hvis dere husker det bandet. De ble startet i 1991, ble oppløst i 2007. Sangerinna Gitte Tinglev Kjellman, hun sluttet i 2005, og de to siste årene bandet holdt på, så var det Camilla Lindén som var med. Nei, for så nest siste, altså fra 2005 til 2006, så var det Camilla Lindén som frontet bandet, og fra 2006 til 2007, så var både Emily Phillips og Malin Olsson med som vokalist i Joyride, så de hadde veldig gjennomtrekk av vokalister etter at Gitte Tinglev Kjellman hadde gitt seg. Men det var Gitte som liksom var dama og stemma bakom Joyride for min del. Og nå skal vi tilbake til plata God morgen verden fra 1998, og vi skal høre titelmelodien.

Det var Joyride fra Stockholm og god morgen verden. Vi skal ha et band som ikke er så godt kjent vi nå disse her, de kalte seg Jubilee. De kom ifra Umeå og var et ganske ubeskrevet blad her i Norge i hvert fall. Det var vel ikke alltid mest kjent i Sverige heller, men det var et veldig bra band. De hadde, hadde to veldig fine låter som begge kom ut på en single 1987. Og denne singelen her jeg skal plukke fram nå, den ene låten het Høgt opp i det blå, og den andre het Luftballongen, og jeg har lyst til å spille Luftballongen for deg med Jubilee fra Umeå.

Det var jubileet her i Thomas Bellers skandinavisk og sangen om luftballongen. Ganske luftig låt, det der får vel si. Nå skal vi til et band som ikke vet noe om. De kalte seg Julins Orkester. Litt usikker om det har noe med Benny Julins Orkester å gjøre, for det var et band som het Benny Julins også. Men jeg vet ikke om det var samme band som dette her. Vi skal bare få høre en sang som Kurt Hagers gjorde på plate i 1990. Og det var en låt som jeg husker lå på dansebandstoppen her i Norge. Dansebandstoppen het den i Norge, som gikk på en rekke lokalradioer på 90-tallet. Det var en toppliste som inneholdt både mest svensk dansemusikk, tror jeg. Og der lå denne låten inne i 1990, husker jeg godt. Jeg var fast lytter av Dansbandstoppen en periode. Vi skal ikke høre med Kurt Hagers i dag, men vi skal høre med Julins Orkester. Sangen heter egentlig en glad sang, men den blir også kalt for Ai Casa Laika. Og her i Norge kjenner vi den på solung dialekt med Gunnar Fjellseth Band. Da heter den Tappate Dæra. Men her er den på svensk. Innspillingen gjort i 1992 med Julins Orkester.

Det var Raika Salaika med Julins orkester. Vi går til et band som kalte seg Juni 71 vi. Og Juni 71, de kom fra Eskilstuna. Har ikke noe særlig å si om det bandet heller, men låten vi skal spille, det en gammel Jigs-låt som Jigs-låt gjorde på 80-tallet, tror jeg det var. Den skrevet av opprillen utenlandsk melodi som har fått norsk tekst, nei ikke norsk, men svensk tekst av Lars Lundgren. Lars Lundgren, det vel samme mann som senere har blitt kjent med gruppa Pericles. Vi skal høre denne sangen med gruppa Juni 71 i dag, og sangen heter «Jeg har kvar mina drømmer».

Og da har vi kommet fram til siste melodi i dette programmet for i dag, og det blir altså en svensk dansebandlåt. Nå skal vi høre det svenske dansebandet Junior, som kom ifra Stockholm, og som i 1996 ga ut en fin plate som heter Tusen Engars Blommor. Og fra den platen skal vi høre en låt som skrevet av Göran Sten og Thomas Sandberg, som heter Det får bli en hemmelighet. Om Juniors og den sangen så takker Thomas Nerassen for følge for i dag. Thomas spiller Skandinavisk er tilbake med uke til samme tid med mer god musikk, så følg med igjen da. Jeg takker for meg, ha det godt så lenge. Her kommer Juniors og spiller og synger for deg. Helt til slutt, det får bli en hemmelighet.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering I Estoril etter skadetrøbbel I armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk I kvartfinalen I Swiss Open fredag og ventes tilbake I Montreal I Canada I starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det tid for Kantre Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her med Country Roads, hentet fra hans CD fra Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson var det. Nå kommer Bonnie Owens, Where the Soul Never Dies.

Eternal Vacation hørte vi her. Artisten det var Buck Owens. George Baker's Election kommer med så to sanger. To kjente slagere fra 1975 og deromkring. Paloma Blanca, Morning Sky, George Baker's Election. Vær så god.

Ja, da hørte dere en double play fra gruppa George Baker Selection. Begge ble spilt inn og gitt ut i 1975. George Baker Selection med Morning Sky og Paloma Blanca. Nå kommer The Gospel Revelations, Praying on a Debt. The Gospel Revelations.

Ja, det var Praying on a Debt, og det var The Gospel Revelations. Før vi går videre til neste sang, så vil jeg gjerne lese opp noe for dere kjære lyttere i sommervarmen. La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Ønsker du å ta imot Jesus som din frelser, din messias og redningsmann, da ber du en frelsesbønn. Du ber til Gud og Jesus og Hellig Ånd, og du tror på at Gud reiste han opp på den tredje dag, som vi nettopp sa i trosbekjennelsen. Med ditt hjerte tror du til frelser, og med din munn bekjenner du at Jesus er Herre. Du ber med dine egne ord og inviterer Jesus inn og takker for det han gjorde på Golgata kors. Dine synder er tilgitt gjennom blodet han lot renne ut når han døde på korset. Han sto opp igjen og lever i himmelen og kommer en vakker dag for å hente sine troende. Hjem til paradis, hjem til Gud og himmelen. Et ja til Jesus, kjære lytter, det er ja til livet. Garantert. Vi skal fortsette å spille musikk nå. Her kommer Johan Sigvardsson fra Småland til Tennessee. Og her kommer sangen hvor han trenger litt hjelp. Help me, Johan Sigvardsson.

Help me, vi hørte her Hjelp meg, sang Johan Sigvardsson. Country gospel og Elvis musikk på den serien der. Fra Småland til Tennessee heter den. Takk for den serien, Johan Sigvardsson. Nå kommer Ernie Haas, Jeff og Sherry Easter, River of Jordan. Ernie Haas, Jeff og Sherry Easter.

Ja, der var det mye stormende jubelapplaus for Ernie House og Jeff og Sherry Easter, River of Jordan, hørte vi her. Perleporten, jeg ser den til rett kurs, og her kommer sangen «Se Jesus står ved veien».

Det var et kurs vi hørte her med sangen «Se Jesus stå ved veien», hentet fra Perleporten CD-en til Rett Kurs. Nå kommer The Booth Brothers. «The River Keeps a Rolling».

Ja, det var The Booth Brothers som hette her med The River Keeps a Rolling. Johan og Gunilla Sigvardsson har en CD de kalt Herlighetens Morgon. Johan og Gunilla Sigvardsson kommer med sangen Om I Morgon var den dagen da Jesus skulle komme tilbake.

Det var Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens morgen. Johan og Gunilla. Og vi hørte her om i morgen var den dagen da Jesus skulle komme tilbake. Blue Highway er neste gruppe ut. Her en kjent bluegrass-låt. Man of Constant Sorrow. Vær så god, Blue Highway.

Ja, det var Blue Highway med å ha Man of Constant Sorrow. There's one promise that is given, I'll meet you on God's golden shore. Da trenger man ikke bekymre seg lenger når man har sagt ja til Jesus og tro på Gud, Nelion og Jesus Messias, Guds sønn. Da får du lov å komme inn i himmelen den dagen du skulle forlatte denne verden. Det er en garanti fra himmelen om du sier ja til Guds sønn, Messias, Jesus Kristus. Johan Sigvardsson kommer nå fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Og Johan Sigvardsson skal fremføre en Elvis Presley-låt. I can't help falling in love with you. Johan, vær så god.

hørte dere artisten Johan Sigvardsson fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson med en Elvis-låt I Can't Help Falling in Love with You. Nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal og samme frekvens og samme tidspunkt på FM, DAB+, eller nettradio. Håper vi høres igjen om en uke, kjære lytter, i sommervarmen. Helt på tampen skal vi høre på Bruce Haynes, When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Så det blir en skikkelig cowboy outlaw country låt. Bruce Haynes, When Jesus Came to Town. Og så kommer han med In the Blood. Så det blir en double play fra samme artist, Bruce Haynes. Vær så god.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

Da har vi jo startet da. God musikk I begynnelsen her. Det musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du I så fall sosiale medier og tar kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista I dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her om man får lov å bytte ut noen låter. Men det, den tar jeg. Det ikke noe problem. Send I så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut I en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen I vår første oppgave I dag, så det bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan I alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det en av dine favorittserier.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli I dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, I anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker I løpet av høsten. Det flaggdag I Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det nemlig nasjonaldag I Colombia. Og når det gjelder historien, I 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

Vi I gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie I dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Det er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår I dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført I dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrethe, med 100 varianter, og det bare I Norge. Mange flere I andre land har sin opprinnelse I det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet da til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager I dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato I 356 før Kristus. Og det flaggdag I dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato I 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Frikirken Greåker menighet, torsdag 23. juli klokken 19. Da det Bibel og bønn. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister I Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.

Ved bredden av en av Kanadas mange innsjøer, Lake Reese, står det reist en statue av stein, 3,5 meter høy. På statuen står det inngravert et navn og et årstall. Josef Skriven, 1820-1886. Rett under står det skrevet et dikt som begynner slik. Hvilken venn de har i Jesus. Du kjenner disse ordene, gjør du ikke?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Josef Skriven, 1820-1886. Slik stod altså skrevet på den store steinstatuen ved innsjøen Lake Reese, borte i Kanada. Josef Skriven var født i 1820 i Irland. Han var en aktiv kristen og tok utdanning som lærer. Som ganske ung ble Josef glad i ei jente, også hun en aktiv kristen. Og disse to bestemte seg for å gifte seg. Og begge var de enige om at uansett hva som møtte dem av vanskelige ting i livet, så skulle de gå til Gud i bønn med alle ting. Josef Skriven var 21 år gammel da bryllupet skulle stå. Dagen før selve bryllupet var den unge jenta ute på sjøen i en båt sammen med noen gode venner. Midt ute på sjøen ble de overrasket av et forferdelig uvær, og i en kastevind gikk båten rundt, og den unge jenta druknet. Før uværet satt inn skal denne jenta blant annet ha sagt: «Tenk at dette er siste gangen jeg ute og seiler, før jeg skal stå brud.» Og så skulle det altså bli bryllup i himmelen, i stedet for bryllup i Irland. Denne tragedien gikk hardt inn på Josef Skriven, men han prøvde å praktisere det som han og hans forlovede var blitt enige om. Uansett hva som skjer, vi vil gå til Gud i bønn med alle ting. På en måte kom nok Josef Skriven seg gjennom dette som var skjedd, men livet ble ikke lett. Han maktet etter hvert ikke å bli boende i Irland, og 3 år etter ulykken reiste han over til Kanada. Her livnærte han seg som lærer, og utenom dette brukte han både tid og krefter på å hjelpe fattige og trengende mennesker. Med mat og ved, med praktisk arbeid, med hjelp og støtte. Historien om Josef Skriven forteller også om hans mor, som ofte var i mørket på grunn av depresjoner og andre psykiske vanskeligheter. Det var i en slik periode at Josef Skriven skrev diktet til sin mor, en sang, for om mulig å komme sin hardt prøvede mor til hjelp gjennom disse ordene. Og denne sangen handler nettopp om å gå til Gud med sine vanskeligheter, og legge alt over på han i bønn. Det er dette diktet som står skrevet på steinstatuen ved Lake Reese. Et dikt på 3 vers. Det starter slik: «What a friend we have in Jesus!» Også i Norge kjenner vi dette diktet godt. Josef Skrivens sang er blant de mest brukte i mange kristne forsamlinger i vårt land den dag i dag. «Hvilken venn vi har i Jesus!» synger vi på norsk. I disse 3 versene er det som vi hører ekkoet av Josef Skrivens egne livserfaringer. Tragedien som skjedde da han mistet sin forlovede, og den belastningen det var å leve i et hus med en nedstemt og nervesyk mor. Men i sangen møter vi også Josef Skrivens kloke og gode råd: «Gå til Gud i bønn med alle ting.» Jeg har lyst vi skal sitere det 1. verset av denne sangen. «Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn. Blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.» I 1886 ble Josef Skriven funnet druknet i Lake Reese. Han var bare 66 år gammel. Ingen vet hvordan det gikk til at den irske læreren døde. Men sangen, den eneste sangen vi har igjen etter Josef Skriven, den lever etter han, og den synges fortsatt over hele verden. I det 2. verset av denne sangen lyder det slik: «Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp deg hår.
aldri skal du miste motet når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste. Tal til ham om alt i bønn.

Josef Skrivens drømmer ble på mange måter knust allerede da han var ung. Livet ble ikke slik han hadde tenkt seg det. Men bønnens vei, dette å legge alt i Guds hånd, var likevel en vei å gå. Da vi begynte å lete etter skjulte skatter her i kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen, fant vi raskt fram til historien om kong David, kongen med de store drømmene. Og vi så i forrige program at David ikke selv skulle få se drømmen om tempelet oppfylt. Ja, for det var dette som var Davids store drøm, drømmen om tempelet. Han hadde et stort ønske om selv å få lov å virkeliggjøre denne drømmen, men Gud sa nei. Derfor ble sønnen Salomo, han som ble konge etter sin far, det ble han som skulle få virkeliggjøre farens store drøm. Men hva gjorde David selv, når han måtte erkjenne at hans store drøm å få bygge tempelet blir knust? Det er så fint å legge merke til. Han gjør det samme som Josef Skriven gjorde. Han går inn for Guds ansikt i lovprisning og bønn til Gud. Kong Davids bønn er gjengitt i et flott kapittel i Bibelen, i Første Krønikebok 29. I dette kapitlet møter vi kongen med den store drømmen stående for Guds ansikt, i bønn for seg selv og for sin sønn, i bønn for folket og i bønn for tempelet. Jeg har lyst vi skal finne fram dette kapitlet nå, Første Krønikebok 29. Og så skal vi lese litt sammen i dag, av kongens bønn. Nå er det selvsagt slik at en bønn som dette ikke først og fremst er gitt oss for at vi skal analysere den og vurdere den. Da risikerer vi bare å gå glipp av hovedsaken. Bønnen er gitt oss som en inspirasjon til selv å be, ikke minst når det er våre bønner og våre drømmer som blir knust, på samme måten som David opplevde det. Så la oss passe på at ikke vi mister kontakten med den atmosfæren som bønnen bærer med seg, for det er mange og sterke følelser her i disse ordene. Det må forresten ha vært litt av et øyeblikk når David bar fram denne bønnen for Guds ansikt. Jeg tror ikke han hadde skrevet ned ett eneste ord. Jeg tror han var så overveldet av den store drømmen, så opptatt med folkets åndelige behov, og så fokusert på at nå måtte Herren selv ta ansvaret for oppfyllelsen, at han bare løftet øynene, løftet hendene og begynte å be. Bønnen begynner med at David utøser sin takknemlighet til Gud. At Gud er den han er. David fokuserer på Gud selv. Vi leser fra vers 10-13 av kongens bønn. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten. Ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. David er ikke i tvil om hvem som er kongenes konge, og hvem som er herrenes herre. Han vet at den eneste som er i stand til å oppfylle den store drømmen, drømmen om tempelet, det er den levende Gud, Israels Gud. Han vet det er fra Guds hånd han har fått alt det han nå eier som konge. Og han vet at det er Gud alene som står bak all den velsignelse som har kommet over Guds folk Israel. Dette folket som tidligere knapt kunne kalles et folk. Dette landet som en gang lå nedtråkket som en ørken
og som en ruin, og som knapt kunne kalles et land. Dersom David ser seg tilbake og sier, «Bare en liten del av historien har vi vært en nasjon. Det begynte med kong Saul. Det har fortsatt under min regjering, men det Guds nåde, alt sammen.» Det riktig nok Salomo, Davids sønn, som nå skal bygge tempelet. Men det ikke Salomo som skal prises. Det ikke hans navn som skal løftes opp. Og selv om det David som har samlet inn gavene og alt som gitt som offer fra folket, så det hverken han eller folket som står i sentrum. Folket har vært med og bidratt med gaver, store gaver. De har vært villige til å gi langt mer enn det en kunne forvente. Men det en annen som skal ha æren. Den eneste sanne Gud, den levende Gud, Israels Gud, han skal ha æren. Prøv å sette en liten strek her i bibelteksten under ordene du, din og ditt. Og så vil du se det enda tydeligere. David ønsker det Gud som skal ha æren. Så viktig det at også du og jeg lærer å be på denne måten, i den tid som nå Men, sier du kanskje, jeg klarer ikke å be på den rette måten. Og det ingen som noen gang har prøvd å lære meg det heller. Jeg har sjelden hatt noen å be sammen med. Hvordan kan jeg lære å be rett? Kanskje vi skal stanse litt her. Et lite øyeblikk og nevne noen helt praktiske ting. Kjøp deg en eller to bøker som handler om bønn, og se om du ikke på den måten kunne få litt hjelp til å komme skikkelig inn i bønnens verden. Jeg har lyst til å gi deg et par tre konkrete forslag. Først Ole Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Det en gammel klassiker, men en både klok og inspirerende bok. Det må være noe av det beste som skrevet i vårt land om bønn. Ellers kunne vi nevne Oddvar Søviks bok «Bønn framfor alt». Også det en god bok, med mye praktisk og god veiledning. Alt med tanke på å føre oss inn i et rikere liv med Gud i bønn. Jeg tror det går an å få tak i begge disse bøkene i bokhandelen. Men kanskje skulle du også finne fram sangboken din, eller salmeboken. Her finner du en mengde gode og varme bønner, som dekker utrolig mange livssituasjoner. Kanskje du rett og slett skulle begynne å bruke sangboken eller salmeboken som din bønnebok, der du ber de ulike salmene eller sangene vers for vers. Kombinerer du det med en dose daglig bibellesning, så skal du bare se hva som begynner å skje. Og så har vi selvsagt den store og flotte salmeboken i Bibelen, Salmenes bok med 150 salmer, skrevet ned av forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Her finner du salmer du kan be, uansett hvilken livssituasjon du måtte befinne deg i.

med bruk av de hjelpemidlene vi måtte trenge. På den måten kan bønnelivet bli både rikere, lysere og bedre, og det tror jeg ærlig talt vi kan trenge noen hver av oss. Det andre David så tar fram i sin bønn, det takknemligheten for Guds omsorg. Når David nå har gitt Gud sin velfortjente pris, går han over til å sette ord på den takknemlighet han kjenner for alt det Gud har velsignet han med, både han og hele folket. Når vi nå leser videre i Davids bønn, skal vi oppdage at det skjer et slags klimaskifte i bønnen. Så lenge David lovpriser, er alt rettet inn på Gud selv. Det er Gud vi priser, ikke oss selv. Men når bønnen går over i takknemlighet og forbønn, da kommer vi selv mye mer inn i bildet. Nå møter vi plutselig ord som jeg, meg, vi og oss. La oss prøve å lese vers 14-17. Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er alle våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. Det er kloke ord David her bruker når han ber. Vær forsiktig, sier han, før du stikker røttene dine for djupt i jorda. Husk at du er bare en gjest på jorden, akkurat som dine forfedre. Også de var en flokk nomader, bare på gjennomreise. En kort tid her i verdens villmark, på vei mot et lovet land. Og alt det vi eier, det er gaver fra Gud. Det gjelder også de gavene vi nå skal bruke til tempelet, sier David. Vi laget ikke sedertreet. Vi har ikke laget de vakre edelstenene. Det var ikke vi som la gull i jorden og skapte sølvet. Alt har vi fra Guds hånd. Vi bare fant det og formet det. Men det kommer fra deg, Herre, alt sammen. Og så taler David om oppriktighet, om ærlighet og om villighet. Når vi gir våre gaver til Gud, sier han, stiller vi det til hans disposisjon. Gud selv må ha frie hender til å gjøre med sitt som han selv vil. Dermed legger vi takknemlighet fram for Gud, våre gaver til hans hus og hans rike. Og så venter vi spent og tålmodig på hva han vil bruke det til. For Gud, han vil velsigne både oss og våre gaver. Så avløses lovsangen av takknemlighet og forbønn. Først ber David for folket, så ber han for sønnen Salomo. Hør her i vers 18. Herre du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Når det gjelder folket, sier David, det er hjertene det kommer an på, det er sinnelaget det handler om. Ikke ytre ting, ikke fasaden, det gjelder hjertet. Og det er det samme han tenker på for sønnen Salomo. Et udelt hjerte. Herre, gi han et hjerte som er helt med Gud, og så et trofast hjerte,
som vet å

fullføre det han har begynt. Alt det vi nå har lest, fra vers 10 til vers 19, har vært Davids bønn. Han har lovprist Gud, han har takket, og han har bedt. Men nå er det som han sier, «Nå, folket mitt, nå er det deres tur. Åpne deres hjerter for Herren.» Hør hva det står. «Deretter sa David til hele forsamlingen, «Lov Herren deres Gud!» Og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Hele forsamlingen. Ingen satt på sidelinjen med korslagte armer og bare så på. Ingen var tilskuere til det som skjedde. Alle deltok. De æret Herren og tilba Gud. Det er et ydmykt folk som bøyer seg og kaster seg ned både for Gud og for kongen. Er det lenge siden du gjorde det? Eller har du gjort det noen gang i det hele tatt? Bøy dine kne, tilbedt Gud, overgitt både deg selv og alt ditt i hans hender, beundret Gud og hengitt deg til han. I dag hadde jeg lyst til å oppmuntre deg til dette. Gå til Gud med dine knuste drømmer. Legg alle ting framfor han i bønn. Og bøy deg så ned for hans ansikt, i tilbedelse og takknemlighet.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen I Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand I neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde I Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen I Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister I Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Da det tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er det Inge Flåt som har andaktene. Han er områdearbeider i Nordmisjon, region Agder og sjelesørger i Fermate. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Treasure synge sangen «Evige Gud».

Denne uken skal vi lese fra andagsboken Nærmere, som skrevet av Asbjørn Kvalbein. Overskriften i dag når vi kuttes ned til riktig format.

Hvorfor er alt ved kristendommen vel og bra, bare ikke det der med Jesus på korset? Kan det være fordi korset krenker min naturlige stolthet? Jeg liker å tenke at jeg er god nok, i hvert fall ikke verre enn andre. Gjør jeg så godt jeg kan? Hvem kan vente mer? Men Jesus som henger der på korset, skildret ved utallige malerier og krucifixer, han sier liksom til meg, «Jeg er her på grunn av deg. Det er dine synder jeg må lide straffen for. Jeg betaler den gjelden du har pådratt deg. Jeg dør den typen død du hadde fortjent å dø.» Det er sant, men det stikker i min stolthet. Jeg liker ikke å høre at jeg er under Guds dom på grunn av holdningene og handlingene mine. Korset kutter meg ned til et format som blir ydmykende lite. Klarer jeg å legge til side illusjonene om meg selv? Makter jeg å overse den sårede stoltheten og se på Jesus, den korsfestede, med takk og tro? Da blir jeg frelst. Da har jeg del i det evige livet som Guds barn. Håpet og himmelgleden er gitt som gave. Slik vil Gud det skal ordnes for meg. På dette grunnlaget vil han gi meg sin fred. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise han på den siste dag, sier Jesus, eksperten på alt som dreier seg om livet, døden og evigheten. Når den gode far er så ufattelig barmhjertig, og hans sønn så selvutslettende kjærlig, hvem kan da få seg til å pleie stoltheten?

Gud sint? En liten setning fra salme 30, vers 6. Et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde. Og lett har ikke foreldre og kristne ledere for å falle i, eller kanskje leve i den grøfta, at vi gjør Gud til en annen enn den han i virkeligheten er. Vi serverer et gudsbilde gjennom våre ord, holdninger og handlinger som barna våre må slite med i årevis, ja, kanskje langt inn i voksenlivet. Det er ikke få befridde fra fallene jeg har møtt. Og det er ikke få på vei dit jeg møter i sjelesorgens rom. Sjelesorg handler også mye om dette, å skrelle av et gudsbilde hos mennesker som egentlig bare har vært destruktivt, og slett ikke bibelsk. Det har skjedd i sjelesorgens rom at jeg måtte gratulere konfidenten, altså den jeg samtaler med, når han sa: «Jeg kan ikke lenger tro på denne Gud. Denne Gud. En Gud jeg selv ikke kunne finne i Bibelen eller i troen min på Jesus. Det er en Gud som gjennom en type forkynnelse eller oppdragelse har blitt litt fjern. Streng. Ganske krevende og sint, som ofte går igjen. Og ledere og foreldre som påfører barna et slikt gudsbilde, påstår ofte at de holder seg strengt til Bibelen. Jeg vet at det er mange nær oss, både eldre og yngre, som sliter med å enten tilfredsstille en slik Gud, eller som har valgt å forlate denne guden. Kanskje flest i den siste gruppa, de som har valgt å si farvel til troen sin. Og i tillegg til dette så frykter gjerne det kristne fellesskapet. En er litt redd for å komme nær det igjen. Redd de kristne, fordi en vet så inderlig godt hva det er å bli presset til å være slik eller sånn. Og Gud sitter jo øverst, og bare krever. Han er jo i bunn og grunn litt sint, tenker mange. Men er ikke Gud slik, da? Den som kjenner litt til Bibelen, vet at Gud har følelser. Han er jo sinne. Men hvorfor blir Gud sint? Jo, han blir sint når mennesker tråkkes på, blir krenka, når urett herjer, når liv ødelegges, når noen hindrer andre i å komme til han. Det ville være vanskelig å tro på en Gud som ikke blir sint. Da hadde han jo vært livsfjern og likegyldig. Og det er han ikke. Han har både medfølelse og engasjement. Sinne er på en måte kjærlighetens bakside. Det er den følelsen som tennes når den vi er glad i tråkkes på. Han er ett med de som lider. De minste og de som trenger han mest. Og jo, vi må møte også en Jesus i Det nye testamentet som vi ser blir sint. Men legg merke til når sinnet tar han. Når barn stenges ute eller holdes nede. Når utenforstående ikke inviteres inn. Når reglene og ritualene overtar for hjertets kjærlighet. Og jo, Jesus stiller krav. Og spesielt til oss, nettopp til oss som er ledere, som han gjorde til apostlene og disiplene, til oss som er ledere, og skal vi si foreldre. Elsk hverandre. Elsk hverandre som jeg elsker dere. Dette er ikke veien fariseerne og de skriftlærde gikk. Her var forventningene høye om en livsstil som svarte til bud og regler. Mye mer knyttet til en kultur enn av barmhjertighet. Høye forventninger om et levesett som sparte folk fra irettesettelse og krevende offer. Ja, det ligner mer på noe av det vi selv har så lett for å henge fast i, lett for å være i den grøften av, og som vi gir videre til barn og menighet.
der Gud nettopp blir sint og krevende. Men sinne er altså ikke Guds sterkeste følelse. Kjærligheten er hans innerste vesen. Han elsker alle, og hans nåde varer livet ut. Han har hatt god grunn til å være sint på meg mange ganger, når jeg har gjort andre eller meg selv vondt. Men nåden er hans fremste og dypeste vilje. Når jeg kommer til han, så møter jeg aldri et kaldt blikk eller en kald skulder, men en som vil reise meg opp igjen, tilgi og gi en ny start. Og jeg får komme som barn. Det er kun kjærligheten til vår far som gjør det mulig. Hans kjærlighet. Og gjør det mulig å være barn. Og barnet kan komme som det er, med sine barneegenskaper. Tillit, ærlighet, forundring, renhet, livslyst, åpenhet, livsmot, kreativitet, åndelighet, sårbarhet og nederlag, og med god kontakt med egne følelser og behov. Ja, barnet får ligge med hele sitt liv i fars hånd. For hans nåde varer livet ut.

Et øyeblikk varer Guds vrede, men en evighet varer Guds nåde. Det ble vi minnet på i dagens andakt, og andakten den var ved Inge Flåt. Refleks skal synge for oss nå til en avslutning, kjærlighetens gave. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fin dag. Over en åpen bibel er tilbake i morgen til samme tid her på Radio Øst. Og da skal vi få høre om identitet eller image.

0: Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

ønsker Øyvind Halvorsen hjertelig velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst, og vi åpner med Martinez og en single fra 1989, kjenner enda kjærlek, var låten het. Vi skal fortsette, og vi skal fortsette på 89 vi, og Lasse Stefans, de kom ut med en plate som heter Mot nya mål, og på den så lå det en låt som heter Ensam i regn. Her kommer den.

Det var Lasse Stefans fra 1989 og fra plata Mot nye mål, og vi hørte låten Ensom i regn. Vi skal over på en singel, og denne gangen skal vi over på et orkester som kalte seg for Snacks, og de kom da ut med en singel da i 1989, og den låten, den het faktisk Fria Fantasier.

0: på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Og du hører fortsatt på gode dansbandsminner. Programvert da Øyvind Halvorsen. Vi skal fortsette med Gix fra 1989, så skal vi høre fra Godbiter 11. Det var Bosse Tyrén som var vokalist den gangen, og senere ble han vokalist i Tonix. Men i 1989 så var han vokalist i Gix Orkester, og vi skal høre her fra den plata Godbiter 11. En låt som sikkert mange av dere har hørt tidligere, og det en låt som heter Låt kjærligheten slå rot. Her kommer den.

Ja, hvem husker ikke den låten som jeg spilte nå? Anita Skorgan, Oliver, fra 1979. Vi skal over på Kurt Hagers, og vi skal hoppe fram litt nå, og til 1987 så kom Kurt Hagers ut med en plate, og den heter 87 også, og vi skal høre en låt som heter Vegen til en venn, eller That's What Friends Are For, og det er jo en velkjent låt da, som sikkert noen av dere har hørt tidligere, og ja, jeg spiller den da, og det er sikkert noen av dere som husker igjen den låten her sånn, og her kommer den, Vegen til en venn.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll et allsidig musikkmagasin med Thomas Nerosen, som du hører her på Radio Øst, nå på tirsdager klokka 9.05, med reprise som før på lørdager klokka 17.05. I fra svensktopp til rock'n'roll spiller undertegnede variert musikk av flere ulike sjangere. Både nytt og gammelt om hverandre, gammeldans, country, viser, svensktopp, rock, pop og så videre. Fra svensktopp til rock'n'roll, tirsdager klokka 9.05 og lørdager klokka 17.05.
2: Du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og din programvart da Øyvind Halvorsen, og vi skal over på Flamingo-kvartetten vi, ifra 1988, og fra Flamingo-kvartetten nummer 19, så skal vi høre en låt som heter «Hva vore livet uten drømmer?».

Det var Flamingo-kvartetten fra 1988, fra Flamingo-kvartetten nummer 19, så hørte vi låten «Hva vore livet uten drømmer?». Nå skal vi over på Vikingerna og Kramgoa låta 12, og den kom da ut i 1984, og på den så lå det en låt som heter «Albatross».

Det var vikingene fra 1984, så hørte vi fra Kramgoa låter nummer 12 og Albatross. Vi skal tilbake vår tid litt ranne, og tilbake til 1981 bare, og da kom Tonex ut med en plate som heter Hands Up, og vi skal høre på titelsporet også. Det selvfølgelig Hands Up.

Ja, men sikkert denne låten fra 1981 var det, og det var Tonix, og vi hørte Hands Up, og populære låt den gangen. Vi skal over på Torleivs, og vi skal over på Plata Staden Senda Spelemann, og på den så lå det en låt som heter En liten del av himlen, eller A Little Piece of Heaven, og det sikkert mange som husker den nå, og på engelsk så engelske titelen så var den ganske populær, men Torleivs skrev da over den på svensk, og vi skal høre på den svenske versjonen, og her kommer den en liten del av himlen.

To Lives, en liten del av himmelen, A Little Piece of Heaven fra Stasen Søndagsspillemann fra 1988. Og da har Øyvind Halvorsen kommet til vei sende, og vi skal avslutte med Sanders fra 1988 fra Plata Standakvar, så skal vi høre på en låt som heter Sånt, eller Think, som han heter på engelsk, og her kommer den. Ha det bra, sier jeg, og på gjenhør med gode dansbandsminner.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Podcast. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
5: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
6: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, da får jeg ønske velkommen til Ord og Toner ifra Sion Råde. Og i dag så er det Gry og Knut som sitter i studio. Og i dag så tenkte jeg jeg skulle stille et spørsmål til både meg selv og til dere. Hvem er det vi har fokus på? Et enkelt, men samtidig veldig viktig spørsmål. Det er et spørsmål som alle troende må stille seg med jevne mellomrom. For det vi ser mest på, det er også det som former oss. Det vi fyller tankene våre med, vil etter hvert prege hjertene våre. Det vi snakker om, det avslører ofte hva som opptar oss mest. Lever vi med blikket festet på Jesus, eller lar vi oss stadig trekke mot alt som skjer rundt i verden? Vi lever i en tid der nyheter kommer døgnet rundt. Der er det konflikter, politikk, økonomi, kjendiser, sosiale medier og menneskers meninger som fyller dagene våre. Mange kristne kan vite mer om hva verdens ledere har sagt denne uken enn om hva Gud har talt gjennom sitt ord. Da må vi stoppe og spørre, hvor er oppmerksomheten vår? Hvem er det som har fått den? Jesus sier i Matteus 6,33, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Legg merke til ordet «først». Han sier «søk først Guds rike». Jesus sier ikke at vi aldri skal forholde oss til verden. Han sier heller ikke at vi ikke skal være uviten om det som skjer. Men han sier at Guds rike skal komme først. Ikke som nummer to, og heller ikke når vi får tid, men det skal komme først. Det må ikke være sånn at vi bare tar kontakt når det er vanskeligheter rundt oss, når det stormer som verst og vi klarer ikke å fikse det på egen hånd. Da har det gått for langt. Hvis han kommer først, så leder han oss utenom disse stormene som måtte komme. Og vi har en hjertekontakt daglig. Når vi søker han først, så får vi alt det andre i tillegg. Sett tankene på det som er der oppe. Det står i 1. Kolosserne 3.2. Nei, det står i Kolosserne 3.2. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det betyr ikke at vi skal flykte fra hverdagen. Vi har arbeid, vi har familie, vi har ansvar, og vi har oppgaver. Men hjertet vårt skal ha retning mot himmelen. Det er stor forskjell på å leve i verden og ha verden boende i hjertet. Gud ønsker ikke bare handlingene våre, han ønsker også tankene våre. For tankene våre, det er det som former livet vårt. Vi må feste blikket på Jesus. Hebreerne 12,2 står det et vakkert og viktig vers. La oss ha blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Det står ikke at vi skal feste blikket på problemene, eller på politikken, eller på økonomien, eller på andre mennesker. Nei, vi må feste blikket på Jesus. Et eksempel der er når Peter gikk på vannet. Da gikk det veldig bra så lenge han så på Jesus. Men da han tok blikket bort fra Jesus,
Han så på vinden, og han så på bølgene. Da begynte han å synke. Og sånn er det fortsatt. Det vi retter blikket mot, det påvirker troen vår. Ser vi mest på stormen, så vokser frykten. Ser vi mest på Jesus, han som er troens opphavsmann og fyllender, så vokser troen vår. Hvorfor gjør vi det så vanskelig? Jeg tror mange av oss kristne gjør det mye vanskeligere enn det Gud egentlig hadde tenkt. Vi bruker utrolig mye energi på ting vi ikke kan kontrollere. Vi prøver å analysere verden, vi diskuterer politikere, vi vurderer ledere, vi peker rett og slett på alt som er galt. Vi peker på alt vi ikke kan gjøre noe med, alt det negative vi hører og ser. Vi har dårlig samvittighet, så vi må rett og slett rettferdiggjøre oss selv. Men hvor mye tid bruker vi egentlig på å be? For Bibelen sier faktisk at vi skal be for dem som har myndighet, makter og myndigheter. Og det står ikke at vi først og fremst skal kritisere dem, eller at vi skal snakke stygt om dem, fordi at Gud kjenner hjertene deres. Gud kan tale til dem, akkurat som han taler til oss. Og Gud, han kan gripe inn og gjøre under i dag, som han gjorde for over 2000 år siden. Vi kan ikke forandre mennesker, men Gud kan, og Gud gjør. Hadde det ikke vært for Gud, så hadde ikke jeg vært her. Derfor er bønn langt sterkere enn kritikk. Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal være enige i alt, men vi må spørre oss, bruker jeg mer tid på å kritisere enn på å be? Hvis svaret er ja, så bør fokuset kanskje flytte seg. Vi ser ofte på andres feil enn på vårt eget hjerte. Det er så lett å bli opptatt av hva andre kristne gjør. Hvorfor gjorde han sånn? Han burde gjort sånn. Eller hvorfor sa hun det? Eller den menigheten, hvis den skal overleve, så må den jo endre seg, og den predikanten kan ikke gjøre sånn. Han kan jo ikke si sånn. Mye av vårt kristenliv, det går på å kritisere og vurdere andre. Jesus, han advarte mot dette. Det står, han sa at vi ser flisen i vår brors øye, men bjelken i vårt eget, den legger vi ikke merke til. Når vi peker en finger mot andre, så peker vi flere tilbake mot oss selv. Det betyr ikke at sannhet ikke er viktig. Men sannhet uten kjærlighet, det blir uekte, og det blir negativt. Og kjærlighet uten sannhet, det blir falskhet. Jesus, når han gjorde noe eller sa noe, så hadde han begge deler. Han sa sannhet med kjærlighet. Hvem er det Jesus ønsker at vi skal være? Noe av det fineste Jesus sier når han snakker til disiplene sine i Johannes 15, så sier han: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Dere er mine venner.» For en herlig tanke! Dere er mine venner! Du vet, hvis du ser på en tjener, til en høy herre, så har han en tjener. Og den tjeneren gjør nøyaktig som han får beskjed om, men han vet ikke hvorfor han gjør det.
Men hvis en venn hadde sagt dette her, så hadde du kanskje spurt, hvorfor skal jeg gjøre det? Og det en utrolig tanke det Jesus har her. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, dere mine venner. Skaperen av himmel og jord, han ønsker vennskap med oss. Noen kristne lever faktisk hele livet som om Gud bare en streng arbeidsgiver. De gjør akkurat som det står i Bibelen, altså de gjør pliktene sine. Og de prøver å være flinke og gjøre som Gud sier. De strever som bare det for å fortjene Guds kjærlighet. Men Jesus, han ønsker noe dypere. Han ønsker fellesskap med deg. Han ønsker at du en venn. Og en venn som ikke bare søker, som du søker når du trenger hjelp. Men han ønsker at du en venn som han kan være sammen med. En venn du deler hjertet ditt med. En venn du lytter til. En venn du gleder deg over det fellesskapet dere har. Det dette Gud lengter etter. Ikke bare lydighet, men kjærlighet. Og ikke bare tjeneste, men nærhet. Elsker vi verden mer enn Jesus? I 1. Johannes 2,15 så står det «Elsk ikke verden, heller ikke det som i verden». Johannes sier ikke at vi ikke skal elske mennesker, for Gud elsker mennesker. Vi skal elske mennesker. Men vi skal ikke elske verdens tankegang. Vi skal ikke elske verdens verdier. Vi skal heller ikke elske verdens stolthet, verdens begjær. For alt dette her, det trekker oss bort fra Gud. Eksempel på det verden sier til oss, «Tenk på deg selv». Jesus, han sier, «Følg meg!» Verden sier, «Bygg ditt eget rike! Lag ditt eget rike rundt deg!» Jesus sier, «Søk først Guds rike!» Og verden sier til deg, «Du sentrum! Du best! Det deg de skal ha fokus på!» Jesus sier, «Jeg veien, sannheten og livet.» Det ikke så vanskelig å vite hva vi skal velge. Vi må tenke på at vi er bare på besøk her på jorden. Bibelen minner oss om at vi fremmede og utlendinger på jorden. Dette ikke vårt endelige hjem. Vi bor her. Vi arbeider her, vi vitner her, men vi hører ikke hjemme her. Vi borgere av Guds rike. Derfor trenger vi ikke å bli grepet av panikk hver gang verden tror at den nesten skal gå under. For Guds rike det står fast. Regjeringer, det kommer og går. Stormakter, reiser seg og faller. Historien den forandrer seg hele tiden. Men Jesus Kristus den samme i går, i dag og til evig tid. Og han gir en fred som ikke verden kan gi. Hva det som fyller hjertene våre? Jesus sa, der skatten din der vil også hjertet ditt være. Hvis hjertet vårt hele tiden trekkes mot verden, så må vi spørre hvorfor.

fellesskapet og tilbake til han. Det finnes ikke noe fordømmelse i Gud. La oss derfor stille oss noen ærlige spørsmål. Hvem har egentlig oppmerksomheten min? Hva fyller tankene mine mest? Hva snakker jeg mest om? Hva ber jeg mest for? Er Jesus min Herre, og også min venn? Ber jeg mer enn jeg kritiserer? Ser jeg mer på Jesus enn jeg ser på verden? Ja, vi lever i en urolig tid, men Gud har ikke kalt oss til å leve med blikket festet på uroen. Han har kalt oss til å leve med blikket festet på Kristus. La oss derfor søke Guds rike. La oss rette tankene mot det som er der oppe. La oss feste blikket på Jesus. La oss ikke elske verden, men elske han som ga sitt liv for oss. Og mens vi lever her som gjester på jorden, så kan vi være lys i mørket, salt i verden, og vitner om han som snart kommer igjen. Måtte Jesus alltid være den vi ser mest på, den vi lytter mest til, og den vi elsker høyest, og den vi følger tettest, at han er vår venn. Amen.

0: Gud kjenner deg og kaller deg til seg. Jeg har lest mye salme 139, og det har jeg lyst til å gå gjennom her i kveld sammen med deg. Så la oss be. Herre, åpne ditt ord for våre hjerter, og åpne våre hjerter for ditt ord. La oss ikke bare høre med ørene, men ta imot med tro. I Jesu navn. Amen. Salme 139 er en av de mest personlige salmene i hele Bibelen. Her møter vi et menneske som har forstått noe stort om Gud. Ikke først og fremst at Gud er stor, men at Gud kjenner han. Det er forskjell på å vite noe om Gud og å leve i vissheten om at Gud kjenner meg. Vi lever i en tid hvor mange ønsker å være usynlige. Samtidig lengter de fleste etter å bli sett og forstått. Bibelen sier at det finnes en som kjenner oss fullkomment. David begynner salmen slik: «Herre, du ransaker meg og kjenner meg.» Ja, det er kveldens hovedbudskap. Gud kjenner deg, Gud elsker deg, og Gud søker deg.
1: Salme 139, to veier, fortapelsen eller evighetens vei. Det er en salme av David. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortenfra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet. Det er det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg. Det er høyt, og jeg makter det ikke.
0: David sier, om jeg sitter eller står, så vet du det. Gud kjenner alle våre handlinger. Og videre sier han, på lang avstand kjenner du mine tanker. Ikke bare handlingene, men også tankene. Vi kan skjule mye for mennesker, og vi kan skjule mye for hverandre. Og vi kan smile når vi egentlig har det tungt. Vi kan se sterk ut når vi egentlig er redde. Og vi kan skjule synd, men ikke for Gud. I Hebreerne 4 og vers 12-13 så sies det, for Guds ord er levende og virkekraftig. Ingen skapning er skjult for ham. Dette kan virke skremmende, men for den som tror er det også en stor trøst. Gud kjenner smerten ingen andre ser. Han kjenner tårene som aldri ble grått offentlig. Han kjenner kampen mot synden. Han kjenner ensomheten. Jesus møtte mennesker slik. Han så Sakkeus oppi treet. Han så kvinnen ved brønnen. Han så Peter etter fornektelsen. Og han ser deg.
1: Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket? Se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, så lyset omkring meg blir natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.
0: Gud er alltid nær. David spør, hvor skulle jeg gå fra din ånd? Og svaret er, ingen steder. Gud er overalt. Profeten Jeremia sier i kapittel 23 og vers 23-24, er jeg bare en Gud som er nær, og ikke også en Gud som er langt borte? For den som flykter fra Gud kan dette være ubehagelig, men for den som søker Gud, så er dette et løfte. Du kan være på sykehuset, du kan være alene hjemme, du kan sitte i fengsel, du kan bo i et telt, og du kan bo i et land hvor det er forbudt å være kristen. Gud er der. Jesus ga disiplene dette løftet i Matteus 28,20. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er derfor misjon er mulig. Ikke fordi mennesker er sterke, men fordi Gud allerede er til stede når evangeliet forkynnes.
1: Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull. Vis, underfulle er dine gjerninger. Det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom. Da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet. De dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrbare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldig er summen av dem.
0: Gud skapte oss med en hensikt. David sier, du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Vi er ikke tilfeldigheter, vi er skapt av Gud. I en tid hvor mange spør, har livet mitt noe mening? Så svarer Bibelen, ja, du er villet av Gud. Efeserne 2,10 sier, for vi er hans verk, skapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger. Gud kjenner ikke bare fortiden vår, han kjenner også fremtiden. Han har tanker om oss, ikke nødvendigvis et liv uten prøvelser, men et liv hvor han går med oss.
1: Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot deg i ondskap, og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avskyr dem som reiser seg imot deg? Jeg hater dem med et fullkomment hat. De er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.
0: Gud avslører synden for å frelse synderen. Den siste delen av salmen kan virke krevende, men legg merke til hvordan den avsluttes. David ber, «Ransak meg, Gud!» Han sier ikke, «La meg være i fred!» Nei, han ber Gud vise ham sannheten. Og hvorfor? Jo, fordi sann omvendelse begynner med at Gud får vise oss hjertet vårt. Jesus gjorde det samme. Han fordømte ikke mennesker, men han kalte dem til omvendelse. Når Guds ord avslører synden vår, er ikke for å knuse oss. Nei, det er for å føre oss til korset. I Johannes 3,17 sies det, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jesus er oppfyllelsen av Salme 139. Når vi leser hele salmen som vi hørte Knut her, så kan vi kjenne, jeg strekker ikke til. Gud kjenner alt, også synden. Men da må vi løfte blikket mot Jesus. Han kjenner oss fullt ut, og likevel gikk han til Golgata. Og Paulus skriver, i Romerbrevet 5,8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det er evangeliet. Gud ventet ikke til vi ble bedre. Nei, han kom mens vi var fortapte. Og hva betyr dette da for oss, eller for den som ikke tror? Du kan ikke gjemme deg for Gud, men du trenger heller ikke å gjøre det, skjønner du. Jesus inviterer deg. Kom til ham. For den som tror, du er aldri alene. Gud kjenner deg. Han forlater deg ikke. Han bærer deg. Og for alle som hører, vi lever i en tid hvor mange aldri åpner Bibelen. Og derfor trenger evangeliet å gå ut. Gjennom forkynnelse, gjennom samtaler, gjennom radio, gjennom menigheten, gjennom mennesker som deg og meg. Og Paulus sier i Romerbrevet 10,17, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet, det kommer av Kristi ord. Og derfor må Guds ord lyde. Så la oss vende tilbake til de siste ordene i salmen. Ransak meg, Gud, kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. For en bønn. Ikke la Gud la meg være slik jeg er, nei. Men led meg, Herre. Det er den hellige ånds arbeid. Han leder oss først til erkjennelsen av synd, deretter til Jesus, og til slutt hjem til himmelen. Måtte det være vår bønn i kveld. Herre Jesus, takk fordi du kjenner oss fullt ut og likevel elsker oss. Takk fordi du døde og sto opp for våre synder. Vi ber om at du ved din hellige ånd må ransake oss her i kveld. Rense oss og lede oss på den evige veien. Styrk troen hos den som tror. Kall den som har kommet bort. Og gi frelsevisshet til den som tviler, Herre. Velsign oss. Besign våre hjem. Besign Radio Øst. Besign våre menigheter. Besign arbeidet med å bringe evangeliet videre, slik at mange får lære deg å kjenne. I Jesu navn. Amen.

peau blanche.

før. På vinteren så kald at fjorden var islagt fra Akershusbrygge at du forbi Nes og Tang. I 1942 gikk Gestapo-offiser i Oslos gater med stive bein og lignet på

renner fra hus til hus, fra gate til gate. Og de døde lå der som mørke forhøyninger i snølaget, mens jeg og de andre satt seks timer hver dag, seks dager i uka på våre pulter på Foss skole, og lærte om slag i Hafrsfjord i 872, og om byer i Belgia. Europa var i ferd med å rase sammen rett utenfor skoleporten, mens vi satt der inne ved pultene, som dyren i Noas ark, mens vannet steg. Og det vi gjorde mest av der inne bak vinduene var, naturligvis, det samme som barn og ungdom alltid har gjort, og det samme som dyren i arken gjorde. Vi ventet og drømte om, jeg vet ikke hva, om kjærligheten, om mat, om Amerika. Jeg ville til en

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Ann Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Josef i den polske motstandsbevegelsen. Fram til 1. september 1939 bodde Josef Karski i en liten leilighet i en av Warszawas bedre bystrøk, like i nærheten av byens universitet. Han hadde vært en integrert del av universitetet like fra grunnleggelsen i 1918, først som student, og deretter som høyt anerkjent professor i lingvistikk. Det var her han i 1922 møtte sin kone, Helena Båda, som da var biologistudent. Helena var på god vei til å bli akademiker selv da hun giftet seg med Josef, men da datteren deres, Zosia, ble født i 1923, valgte hun å legge til side alle planer om en høyere utdannelse, og hun så seg aldri tilbake. 4 år senere ble deres andre barn født, en gutt de ga navnet Stefan. Josef hadde alt det en mann kunne ønske seg. Han hadde funnet kjærligheten, han var elsket av sine barn og tilfreds i arbeidet sitt. Livet var godt for Josef Karski, så godt som livet kan være i et land som var vant med oppstand og lå utsatt til for erobringer. Polen hadde hatt vanskeligheter med naboene sine gjennom flere hundre år. Bare på 1700-tallet, over en periode på drøye 25 år, ble Polen oppdelt 3 ganger av Russland, Prøysen og Østerrike. Med grenser og infrastruktur i stadig endring var det bare usikkerheten og ustabiliteten som var konstant. I hele denne tiden lengtet polakkene etter et sterkt og uavhengig hjemland, men de klarte aldri helt å vri seg ut av nabolandenes stramme grep. Josef og Helena, født i henholdsvis 1899 og 1900, hadde vokst opp under russisk styre. 2 ganger på 1800-tallet hadde polakkene forsøkt å drive russerne ut av Warszawa, men uten hell. De ville ikke lykkes før Første verdenskrig tok slutt i 1918. Kostnadene var høye, siden Polen var krigens største slagmark. Josef ble i likhet med mange av sine landsmenn innkalt av den tyske hæren til å slåss mot russerne, og i likhet med mange andre polakker slåss han mot slektninger og venner som var blitt innkalt av den russiske hæren for å kjempe mot tyskerne. Han tilbrakte nesten 1 år i skyttergravene og slapp først fri da de allierte seiret. På det tidspunktet erklærte Polen seg nok en gang som en uavhengig republikk. Polakkene arbeidet for å gjenoppbygge landet sitt, men altfor ofte endte de opp med å motarbeide hverandre. Endeløse sammenstøt mellom minoritetsgrupper i befolkningen og de styrendes mange politiske partier gjorde det vanskelig å skape noen varig stabilitet. I 1939 strevde Polen fortsatt med å befeste seg som en demokratisk stat. Allikevel nøt Josef og familien hans sitt dagligliv og la planer for framtiden. Zosia var blitt 16, en lettlivet vakker jente som holdt sammen med skolevenninnene sine, flørtet med guttene og drømte om romanse og ekteskap, selv om hun ennå ikke var i stand til å skille mellom de to. Skolebøkene hennes var overstrødd av hjerter hun hadde tegnet rundt navnet sitt og navnet til den nyeste flammen, det siste like ustabilt som den polske regjeringen. Jan, Tomasz, Leon, Vladislav, Konrad. Zosia klaget til moren at det ville bli umulig når den tid kom å velge bare én person som skulle vare livet ut. Helena lo og forsikret henne om at når tiden var inne, ville det ikke være det minste vanskelig. «Faren din vil gi deg råd om hvem som er god nok», sa hun. Stefan på 12 var et vitebegjærlig barn med en bråmoden interesse for fysikk og kjemi. Zosia kalte ham «einstøingen» fordi han så sjelden oppsøkte jevnaldrende slik andre barn gjorde. Han interesserte seg ikke stort for leker, selskaper, idrett eller utendørsaktiviteter. I stedet foretrakk han å henge over lærebøkene I naturvitenskap som moren hadde lagt til side fra det ene året hun selv hadde lest ved universitetet. Han skulle selvfølgelig studere ved universitetet. Verken han eller foreldrene var I tvil om det. Så kunne han senere skape seg en karriere innen vitenskapen. Og slik kunne det ha blitt, hadde det ikke vært for en mann ved navn Adolf Hitler. Stefan kunne ha blitt vitenskapsmann, Zosia kunne ha fått erfare både hva det ville si å være ektefelle og mor, og Josef kunne ha fortsatt å undervise på universitetet og leve livet sitt sammen med Helena, hadde ikke den tyske rikskansleren funnet ut at han ville utvide Tysklands hus. Han ville ha mer rom, Lebensraum ble det kalt. Et større område der tyskerne kunne breie seg ut, legge føttene høyt og nyte det gode livet. Så Adolf Hitler studerte kartene og avgjorde at det landet som lå rett øst for Tyskland var et egnet område for å øke hjemlandets totale areal. Dessverre var dette landet for tiden bebodd av noe I nærheten av 25 millioner Untermenschen, polakkene. «Dette går ikke», tenkte Hitler. Vi må kvitte oss med disse undermenneskene for å rydde plass for herrefolket. Og så, 22. august 1939, ga Hitler klarsignal for drapene. Uten medynk eller nåde av alle menn, kvinner og barn av polsk herkomst eller språk, bare slik kan vi erverve oss det Lebensraum vi trenger. Drapene begynte om morgenen 1. september 1939. I det augusts siste natt gikk over I septembers første morgen, krysset tyske soldater den sårbare polske grensen og startet sin systematiske nedslaktning av sivile. Tyskerne kom til fots og I stridsvogner. De rullet fram sin ødeleggelse og knuste alt som kom I deres vei. De kom I luften. Luftwaffe slapp sine brandbomber uten hensyn til sivile, på bolighus, på sykehus, på åpne gater, på bønder som arbeidet på markene. Den 17. september så Polens naboer på den motsatte siden en gyllen mulighet til å ta tilbake det de hadde mistet, og polakkene befant seg nok en gang I kamp med sin eldgamle fiende, Russland. Polakkene kjempet tappert, men landsby etter landsby og by etter by ble ødelagt av bølgene av tyskere som rullet inn fra vest og russere som rullet inn fra øst. Innen 22. september var Polen delt I to av en demarkasjonslinje som skilte det tyske territoriet fra det russiske. Landet ville forbli delt inntil juni 1941, da den tyske hæren jagde russerne ut av Polen og hele landet falt I nazistenes hender. Warszawa, en av de byene som ble hardest rammet I krigens første dager, falt 28. september 1939. Som offer for det tyske luftvåpenets uopphørlige bombing falt store deler av byen bokstavelig talt sammen I en ruinhaug. Det som en gang hadde vært en stor hovedstad, et kultur- og læringssenter, forsvant som om det aldri hadde eksistert. Men det var bare begynnelsen. Så snart Polen var overvunnet og undertrykt, begynte nazistene en mer stille, men like forferdende kampanje med henrettelser, tvangsarbeid og utsulting. Det varte I 6 år. Innen Hitlers kampanje tok slutt, hadde den krevd livene til 6.028.000 polakker. Med nesten en fjerdedel av befolkningen utslettet, var Polen det landet I Europa som led størst tap under den andre verdenskrig. Josef og familien hans overlevde ødeleggelsen av Warszawa ved å rømme til familiens eiendom på landet. Det hadde en gang vært et gårdsbruk som hadde tilhørt Helenas familie nesten 100 år. Det hadde vært en fritidsbolig de reiste til I helgene, men da krigen kom, ble den deres redning. Leiligheten I byen ble jevnet med jorden, ingenting av inventaret sto til å redde. Da de invaderende nazistene ransaket mange hjem I Polen og beslagla enkelte av dem til eget bruk, unnslapp på en eller annen måte Karski-familiens landsted deres oppmerksomhet. Ingenting manglet da familien ankom, bortsett fra vaktmesterparet, Avram og kona hans Lea. De hadde bodd I en liten hytte der på eiendommen, ikke langt unna hovedhuset. Josef og familien hans fant den lille hytta tom, med skitne tallerkener ennå stående på bordet og en åpen tåra på soveromsgulvet. Vaktmesterne hadde flyktet fra samme sted som Karski-familien hadde tatt sin tilflukt. Josef ba innstendig sin eldre søster Tonia og sin yngre bror Tadeusz om å komme ut på landet med familiene sine. Det ville være plass nok for dem alle i huset, sa han, og ettersom hele Polen var under beleiring, var sjansene deres bedre på landet enn i byen. Han ville ha invitert Helenas foreldre til å slå seg sammen med dem også, hadde ikke det eldre paret flyttet til Lvov året før for å bo sammen med Helenas bror. Nå var de fanget i de russisk-okkuperte provinsene, og var for langt unna til å kunne dra nytte av landstedet. Etter at Warszawa hadde vært beleiret i en uke, dukket Tadeusz opp ved huset i følge med hustruen og den lille sønnen. Men Tonias ektemann, Henrik, nektet å forlate byen. «Av prinsipp», sa han, «jeg vil ikke la nazistene drive meg ut av hjemmet mitt.» Før Warszawa falt, ble Tonia, ektemannen og de tre barna deres talt blant de 40 000 innbyggerne som mistet liv under bombingen. De hadde ligget begravet i ruinene av bygården sin i flere uker før nyheten om at de var døde nådde Josef og Tadeusz. «Vel, da fikk Henrik det som han ville», sa Tadeusz bittert. «Han kommer aldri til å forlate hjemmet sitt igjen, og det gjør heller ikke søsteren vår og barna hennes.» Han forbannet nazistene, men han forbannet også Henrik og kalte ham en tosk. «Tadeusz, bror», sa Josef, «vi må gjøre alt vi kan for å holde familiene våre i live. Tyskland vil knuse oss hver eneste en, men vi må ikke la dem få muligheten.» Tadeusz bannet igjen og spyttet på bakken. «Jeg kunne ha drept dem alle sammen med bare nevene hadde jeg fått sjansen til det.» Som slakterlærling var han vant til å ha blodige hender. Josefs smil var fylt med smerte. «Bror», sa han, «du er ung.» For han var bare 22, langt yngre enn Josef. «Og de unge er impulsive, men vi har ikke råd til det. Ikke hvis vi skal redde familiene våre og hjelpe til med å redde landet vårt.» «Men hæren vår er slått. Hva kan vi gjøre?» «Jeg vet ikke ennå, men vi skal finne det ut.» Den polske hæren var allerede beseiret, og det polske folket i ferd med å hugges ned. Det polske samfunnet ble plukket fra hverandre av nazistene, bit for bit. Skoler og universiteter ble lukket, kirker og seminarer og klostre ble stengt. Forretningsforetak ble ødelagt, aviser forbudt. Landets kunst og akademiske skatter ble ransaket og enten ødelagt eller sendt til Tyskland. Det var død overalt. Menn, kvinner og barn ble trukket ut av hjemmene sine, fordrevet i gatene, plaget, torturert og henrettet. Massegravene florerte. Intellektuelle over hele Polen, leger, forretningsmenn, lærere, prester, landeiere, kunstnere og til og med universitetsstudenter ble sendt til konsentrasjonsleire eller skutt. Bare få uker inn i krigen var flere av de ledende professorene ved Universitetet i Warszawa allerede fengslet eller døde. De som ennå ikke var tatt av Gestapo, ble advart om at de kunne bli arrestert hvert øyeblikk. Ikke overraskende hadde de færreste polakker nå arbeid å vende tilbake til etter at landet var overtatt av tyskerne og russerne. Hva skulle gjøres med alle disse arbeidsløse mennene og kvinnene? Siden så mange tyskere plutselig hadde blitt soldater, hvorfor ikke importere polakker til å fylle de sivile jobbene de hadde etterlatt seg? Og derfor, i slutten av oktober 1939, innførte tyskerne arbeidsplikt for arbeidsløse polakker mellom 18 og 60 år. Dette, ble det understreket, var ikke å sammenligne med tvangsarbeidet som ble pålagt de polske jødene. Å registrere seg for arbeidsplikt var helt frivillig, en mulighet for ikke-jødiske polakker til å gjøre nytte for seg. Polakkene var langt mindre begeistret for denne planen enn tyskerne var. Kun et ubetydelig antall meldte seg til frivillig tjeneste i Tyskland. Det tok ikke lang tid før Gestapo-offiserer begynte å hente inn folk med makt, noen ganger hele landsbyer eller bydeler, og sendte dem til Tyskland for å fylle nazistenes arbeidskvoter. «Skal vi registrere oss?» spurte Helena ektemannen. «Det skal vi ikke», sa Josef bestemt. «Vi skal ikke hjelpe tyskerne med å vinne krigen mot Polen.» «Men hva skal vi leve av?» Josef ble sittende og stirre på hustruen, på broren Tadeusz og på svigerinnen Rakel. «Da jeg var i byen sist», sa han, for han dro med jevne mellomrom til Warszawa for å kjøpe mat og andre ting til familien. traff jeg på en bekjent av meg fra universitetet. Han inviterte meg inn I det som var igjen av hjemmet hans, der han serverte meg kjeks og te. Han fortalte meg om arbeidet han involvert I. Josef slo blikket ned et kort øyeblikk før han fortsatte. Han har en viktig stilling I den polske motstandsbevegelsen. Helena snappet etter pusten. Rakel ristet sakte på hodet. Tadeusz så henrykt ut. «Motstandsbevegelsen, Josef?» spurte Tadeusz. «Og denne vennen din, spurte han deg om du ville være med?» Josef nikket. Før han kunne fortsette, spurte Helena. «For å gjøre hva? For å slåss mot nazistene? For å ta del I hemmelige bombinger og sabotasje?» Josef rørte beroligende ved sin kones skulder. «For å slåss mot nazistene, ja, kjære, men ikke med våpen, med ord. Du skjønner, over hele Polen blir det allerede trykt hundrevis, kanskje tusenvis av illegale aviser. Noen militære, andre politiske. Noen for intelligensiaen, andre for arbeiderklassen. Men alle de der for Polens sak. Det et stort behov for språkfolk I den illegale pressen. Folk som kan lytte til radiosendinger fra andre land. Fra England og Amerika og andre allierte nasjoner. Og oversette det som blir sagt over lydbølgene slik at budskapet når innbyggerne I Polen. Josef tidde og kikket rundt bordet på de intense ansiktene til lytterne. Motstandsbevegelsen vil utstyre meg med alle de nødvendige papirene. Jeg vil bli tildelt et nytt navn, en ny historie, et nytt yrke. Hva dette vil bli, vet jeg ikke ennå. Hvordan identiteten min vil endre seg, vet jeg heller ikke. Men med papirene som motstandsbevegelsen skaffer til veie, vil jeg være I stand til å reise fritt over hele Warszawa, over hele Polen om nødvendig. Jeg vil motta litt penger for arbeidet mitt som vi kan leve av. Det vil ikke være mye, men vi finner andre måter å spe på med. Det noe jeg kan gjøre I motstandsbevegelsen?» spurte Tadeusz ivrig. «Det skulle jeg tro», sa Josef med et nikk. «Jeg skal spørre. Fortell dem at jeg ikke en språkmann som deg, men at jeg modig og ikke redd for dynamitt, og jeg kan finne veien som en flaggemus I mørket, og...» Den unge mannen lente seg tilbake I stolen med et ertende smil. «Fortell dem at jeg har hatt mye praksis med slaktekniven.» Josef smilte vemodig til broren og sa, «Jeg sikker på at du vil kunne være til stor nytte for motstandsbevegelsen.» «Men alt dette så farlig!» ropte Rakel og gjemte ansiktet I de slanke hendene. Tadeusz så på den vakre unge hustruen sin. I et kort øyeblikk avtok opprømtheten hans, og øynene ble mørka av medynk. Visste hun ikke at det ikke fantes noe slikt som trygghet for noen av dem lenger? At om de var polske, noe de alle var, fantes det ingen steder de kunne unnslippe fare? Og var de jødiske, som Rakel, var det langt mer å frykte. Allerede mens den jødiske gettoen ble organisert I Warszawa, ordnet Josef og Tadeusz I stand et hemmelig rom på loftet for Rakel og den lille sønnen hennes, Emil. Der kunne de gjemme seg på et øyeblikks varsel om det skulle dukke opp nazisoldater på veiene eller markene omkring. Rakels nærmeste familie bodde ikke lenger I Polen. Faren, som var sionist, hadde emigrert til Palestina I 1938, I følge med hustruen og de yngste barna. Rakel, den eldste datteren, hadde valgt å gifte seg med Tadeusz og bli værende I Warszawa til foreldrenes store sorg. Nå som nazistene hadde kommet, var det en trøst for Rakel å vite at familien var trygg et annet sted. Men medlemmene I storfamilien hennes, onkler, tanter, søskenbarn, besteforeldrene på morsiden, hadde alle blitt jaget inn I Warszawa-gettoen etter at den ble etablert I 1940. Og jøder som først hadde kommet inn I gettoen, kom ikke ut igjen. I hvert fall ikke ved egen hjelp. De ville ikke slippe ut før de ble delt opp I grupper og trengt sammen I kuvogner og sendt av gårde til steder I Polen og Tyskland som ingen hadde hørt om. De var som lam som skulle slaktes, selv om ingen av jødene kunne forestille seg den skjebnen som ventet dem når de nådde bestemmelsestedet. Til sist forordnet de tyske styresmaktene at alle polakker som ble tatt I å skjule jøder ville få dødsstraff. Men det var bare enda en trussel I et liv som allerede var fylt til randen av slike. Var du en kulturell eller lærd person, ville du bli satt I fengsel og henrettet. Gjorde du narr av en nazioffiser, ville du bli stilt mot en vegg og skutt. Gikk du ganske enkelt nedover gata og holdt deg til dine egne saker, kunne du bli drevet inn, tatt ut av byen og myrdet i veikanten. Hvor mye var et polsk liv verdt under den tyske okkupasjonen? Polakkene var bare fluer en kunne smekke, insekter som kunne knuses under nazistenes støvler. Josef begynte arbeidet sitt for den polske motstandsbevegelsen, gjemte seg på hemmelige steder og lyttet til hemmelige radiosendinger. Han sendte oversettelsene sine via motstandsbevegelsens kurerer til den kjelleren eller låven der pressen for øyeblikket hadde hovedkvarteret sitt. Hvis han ble tatt, visste han at han sannsynligvis ville bli skutt på stedet. I beste fall ville han bli sendt i fengsel på ubestemt tid, og derfra visste ingen hva som ville skje. Alt for mange medlemmer av motstandsbevegelsen hadde ganske enkelt forsvunnet. Tadeusz ble en kurer som reiste gjennom tyskokkuperte områder for å bringe budskap til den polske regjeringen i eksil i London. Han hadde ordre om å ta livet sitt om han ble tatt av Gestapo, slik at han ikke ville avsløre noen hemmeligheter under tortur. Når han ikke var ute og reiste, deltok han i avledende sabotasjeaksjoner satt i verk av motstandsbevegelsen. Han hjalp til med å ødelegge togvogner, satte transporter i brann, sprengte bruer, ødela den elektriske forsyningen til Warszawa og satte fyr på militære varehus. Selv om Helena, Rakel og barna ikke deltok i arbeidet, var de uten tvil i like stor fare ute i huset på landet, der de prøvde å leve så normalt som mulig uten å bli lagt merke til. De holdt seg for det meste innendørs, selv om Helena, Zosia og Stefan arbeidet i en liten hage bak huset i de varme månedene. Her dyrket de bønner, reddiker, agurker og tomater. Helena hadde byttet til seg frøene mot et par gullforgylte lysestaker. Hun utviklet en utstrakt byttehandel med flere av nabogårdene, der husholdningsartikler og senere grønnsaker gikk i bytte med melk og egg, og nå og da en kylling. Tadeusz oppdaget også en måte å skaffe mat på. Til tross for den strenge rasjoneringen tyskerne hadde innført, kunne man få tak i nesten hva det skulle være på svartebørsen. Kjøtt, fisk, smør, brød, kaffe, vin. Som en utenlandskorrespondent rapporterte, «For de som kjenner systemet og har penger, finnes det ingen matvarerestriksjoner i Warszawa.» Tadeusz Karski lærte snart systemet å kjenne, og handlet til seg mat for familien i bytte med verdisaker. Han samlet sammen alt han fant i huset som kunne duge som valuta på svartebørsen, smykker, sølvtøy, mynter, og gjemte det hele bak en vegg i kjelleren. Fra denne sparekontoen foretok han forsiktige utdrag i håp om at den ville vare krigen ut. Kjelleren ble tilfluktsstedet deres, et sted å gå etter at det var blitt mørkt, når de ikke kunne risikere å la lysene brenne i huset. De beste stundene var når mennene var hjemme og alle var samlet, og de bar stearinlysene ned i kjelleren og mange av de bøkene herr Woda hadde hatt stående. De satt på kasser der i mørket, i rommet under bakken, og mens lille Emil sov på morens fang, leste Josef utdrag av poesi og prosa høyt. Et dikt ble snart familiens favoritt. Alexander Fredros, Vårt fedreland. Det hadde blitt skrevet som en hyllest til Polen mer enn 100 år tidligere. Fredro måtte sikkert på en eller annen måte ha forutsett nazistenes komme, ødeleggelsesmaskinen kalt Tyskland, og en liten families behov for mot og håp. Dette landet som intet folk kan legge øde, dette landet som for sin tro, tale og jord er rede til å blotte sitt bryst, sitt hjerte og sine hender, for fiendens sverd, for all urett. Som så lenge det er liv, ikke vil legge ned kampen, så lenge det er pust, vil kjempe for retten. En mann, med ett sverd, vil til all tid bli stående fast. Det er Polen, vårt fedreland. I det Josef uttalte de siste ordene, fanget lysene pusten hans og flakket. Det kastet lange skygger på

0: Ordene fører dem til et annet sted og en annen tid, der livet ikke var fanget inn I den uopphørlige dødsangsten. Uten å forlate kjelleren reiste de til steder der mot og håp, og noen ganger til og med glede, ventet som roser som ønsket å bli plukket. Og det hendte den lille gruppen glemte seg og lo. Det var de aller beste øyeblikkene, da de satt I kjelleren og lo I det flakkende lyset, mens en krig raste over hodene deres og hele verden falt I ruiner. Helena sa en gang til Josef etter at de hadde gått ut av kjelleren og lagt seg I sengene sine for kvelden, «Dette har vært noen av våre beste stunder sammen, Josef.» Hun sukket tungt I mørket, et sukk I tilfredshet og undring. «Selv med krigen dette noen av våre beste øyeblikk, du og jeg og barna.» Josef smilte og kysset sin kone. «Ja, elskede», sa han, og mens hun sov, lå Josef våken og etset øyeblikkene inn I minnet. Lagret dem til den dagen da han kunne komme til å trenge dem. Det var en merkelig normal rutine, livet slik en familie selv hadde formet det ut av krigens stygge råmaterialer. Mennene dro av sted til arbeid for motstandsbevegelsen. Kvinnene ble hjemme og laget mat og så til huset. Zosia tilbrakte tiden med å hjelpe kvinnene, og Stefan leste seg gjennom sin bestefar Vodas bøker I et forsøk på å holde studiene ved like. Det fortsatte slik I dager og uker og måneder, og kunne ha fortsatt på samme måten like til krigens slutt, hadde det ikke vært for at rutinen en natt brått ble brutt da Josef gikk ut av døra til huset på landet, og rett inn I en Gestapo-felle.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann som heter Steve Winger hadde fortalt om en avsluttende eksamen ved høyskolen han gikk på. Faget var logikk, og alle visste at eksamensoppgavene kunne være overraskende og lurt formulert. Men professoren ville gi dem en spesiell mulighet. De kunne få bringe med seg så mye informasjon som de kunne få plass til på et vanlig ark. De fleste studentene skrev en hel masse med små bokstaver på et stort A4-ark. Men en student kom inn i eksamenslokalet, la et ark på gulvet, og så lot han en nesten ferdig utdannet student stå på papiret. Denne flinke studenten fortalte ham under prøven alt han trengte å vite for å kunne bestå. Og han som tolker professorens utsagn på en så lur måte, han kunne jo bringe med seg så mye informasjon som fikk plass på et vanlig ark. Ja, han var den eneste som fikk beste karakter til eksamen. En gang står vi foran livets siste eksamen, skriver Steve Winger. Den er så vanskelig at vi klarer den ikke uten hjelp. Da har vi fått adgang til et hjelpemiddel. Det er ikke nok med ord på et papir. Da trenger vi en som kan stå der på våre vegne. Han kan gi oss adgang og hjelp til å bestå. Han heter Jesus Kristus, som har åpnet veien for oss. Ordet adgang brukes ofte på en negativ måte. Det står adgang forbudt på skilt, og det nektes adgang for uvedkommende. Men i kristen sammenheng er ordet adgang en positiv og rik verdi, for i Bibelen settes adgangen i sammenhengen med en tillatelse til å nærme seg Gud, den evige, høye majestet i himmelen. Det er frelseren Jesus Kristus som garanterer adgangen. Han står på en måte på det hvite papiret og hjelper med alt som skal til for å møte den evige far i trygghet. Som apostelen sier, med ham har vi også, ved troen, fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Med andre ord, ved å bruke Jesus som hjelpemiddel under eksamen, kan vi ikke stryke, men han fører oss gjennom. Vi har håp om Guds herlighet. Han gir oss ved troen på ham adgang til nåden, til Herrens barmhjertige sinnelag. Det er bare noen få personer som har adgang til de mektigste når som helst. Andre av oss må søke om tillatelse. Men Guds egen sønn har alltid adgang til Guds trone. Denne adgangen deler han med alle som vender seg til ham, fordi de ellers ville stryke til livets eksamen. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit, står det i Bibelen. Jeg har en bok jeg er glad i. Den bærer tittelen «Adgang tillatt for uvedkommende». Det er en bok som forklarer hva kristendom går ut på. Og forfatteren summerer det hele i dette: troen på Jesus innebærer adgang tillatt for uvedkommende. De som ikke har fortjent det, får komme inn. Hvem som helst som tror på Jesus, har adgang til det evige liv. Har vår Herre først gitt oss ett liv, så kan han alltids gi oss ett til. Jesus Kristus gir oss adgang til dette nye livet.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.